0: däcken skiftast, kör vänster för att tube sent i avståndet, ta det chip 400 däck och vi sätter det outchebes av bilen. På elektroid till däckskifte av vänster.fo eller ring 35 45 00. Vänster, vi är klara för det. Är du show mower? Vi är online ombord, utan ärmarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjd nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från Opus för att du stöv och samband av kjölnån. Ring till Opus att 23213 eller via hemmasjågare opus.fo. Opus. Samband och gödlån växer.
1: Jag var tog framt gröna årskurskiftet och kunde huxa där att tidig skorstein borster och somlades finns ju mera plås av liv i. NN Fix teker skorstein 940 helt från tetsnia och nyer till tjattlaren borsterbeina hanna från nå och tätta hål i tetsna. Eisene kunne vi best teka utepersten vekk og tetta tetsna om du innskjer at få akulta brunna borster. Om du ikke innskjer at teka skorstein borster at han må at hava skift til ære hita kjeldo, områdande at få skorstein blompa igjen så leis av veska og anna ikkje slipper nyer ui. Hetta kunne vi sjalvandi eisene gjerra fyrtiko. Ring till NN Fix av 2013 13 13 eller 2013 13 14. Du finner någon eisen på Facebook. NN Fix, tog in vi spelare och i gröna årskeskiften.
2: Skulle hörna skiftast, sätt dig så i samband vid Gulliglugar. Vi tror att jag tar fejl. Du kan eisen söka urvalakare av gulle.fo. Gulliglugar, 12-2, Gulle White.

0: Vinnumessan 2060 með nutjunda og 20. oktober og í stórhöllinu við tjarnir. Þetta följa största vinnumessa og í fjör voru 6500 vitjandi og í ár vantar við uppbattu flæri. Som fyrirtöka fótt í höfi á þessar vörur og tjana sig frá, netverska og styrstja tíkja stöfi á marsnæðum. Sýttja tíkja kompass á vinnumessan.fo. Om du har spurningar, sätt också I samband med oss om ens heimasugjökare eller telefon 255-255. Vinnemässan 2060 vid Storhötlen vid Tjadny.
1: Är bilen klar till något årsdöna? Kämpa 4 nytt däck till vänsel och få 20% I anslåts. Vi ser det självande däcken I AIO-chips. Bilek tog av vänsel.fo eller ring 532-545-00. Vänsel, tryck av er.

0: Was it hell or high water that broke our heart?
1: Rockwool or FMI. Malakfalt och Fruchakfalt från Tadanoccia. Rockwool or FMI.

0: Ja, skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men vad vet inte. Jag får inte bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer åtagamat. Helt åtköpes. Ta du och checka gardiner kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
1: Vars du kväll? Tack, Jerry.
0: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjalm.
2: Är du mål, hever höpunne, torra hu, ettla vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattne, njåt friska smatchen och föl måne.
3: Visst är du, att så gullig lugon, bjavit ägste vindu och hurra till vindna, bäit luttlar och ståverskattaner, timpervindu, träallu vindu, altanhurrar, ettla showturrar. Vi mair en trädare runt om och vörru från hemsklassa vajdaren blir allt till så gullig lugon. Gullig lugon, tofta jack 2, gullig vajt.
4: Buenas noches, Palermo. Arriba la Murga.

0: Brandsamventilationer och fräsor går gott in i klimat. Visste du att den skitande ventilationen kan föra till skittan, fuktiga och osunda luft och kan föra till överkvämmer, förvåpinne och astma och ära luftbarna filtersjuk? Låt oss tycka där att här tog andra in i tiden är ren luft. NNFIX är helt stärskaste vöjdaren till brandsamventilationen i följden. Som löjvetsgåkande vöjdare i hästnöjden rensar vi stålar, skip, setus och uppbyggen. Inte du har få ventilationer rannsaja och räckligt ett litet vid henne, ring till NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn något på Facebook. Pst, det läser jag snö också om sitt inne om kvarvet. Heimsens bästa godletter i följor. Vi tjockar hemma sig Irish Pop långt och med få. Ejsen är popkvist kvarsfrågjagvalt och live tonlager vörst lägergvalt. Irish Pop.
1: Vinnemessan 2016 med nødsende og 1000 oktober og i storhøttene ved Kjattner. Etter første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får din høve av servører og tjener seg fra, nedverska og styrke deg av støve av marsneiden. Trykke deg kompass av vinnemessan.fo. Om du tar spørninger, setter du seg i samband med oss om hans heimassøyakere, et blad telefon 255-255. Vinnemessan 2016 i storhøttene ved Kjattner.
2: Du showmower, vi online ombord, utan e-marskar, vi Opus. Ströjma filmar, hygga fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var heima. Vi internet från Opus för att du stöv och samband av showmom. Ring till Opus at 23213 eller vidja heimasjogare opus.fo. Opus, samband och gödlom växer.

fattige följen, det brände bogumorna ner med det här gott. Avionerna falskt kunde komma och ta mor rast upp, vi här vet inte så vi hör något. Då ska man alltid läcka till höjlen om vi spräcka. Då är jag styrda med rus. Här och kyrt, det kan inte rot, jag går vidare, så ett av naken vill ni hem till.

0: Her tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vi brukt av flöjer i en 1000 företagande förrum och även nekvar fyrmåner. Det är bojtet att köta gå igång, kipan är kära enfällda brukar, eller ger ödlom förskom vid utskiften, och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera, eller ring 31 5 00. Jamen, tryn kate vidare. Manglar där också hemma? Vi tar hemma syna just.fo som alltid är öppet. Så jag är sin tillbudsplay av Jusk FO följa vik. Vi tar upp med att lära dig från Tutsit Larcha. Jusk, ett gott tillbud.
1: Jag var två framt gröna årskurskifte och kunde huxa där att tidig skorstein borster och somlades finns ju mera plås av livet. En enfix teker skorstein 9-4-te, helt från tetsen igen och 9-tjattlaren borster på en av hana från nå och tätta hållet av tetsen. Eisen kunde vi bäst teka uteparsen väck och tätta tetsen om du inser att få kulta brunna borster. Om du inte inser att teka skorstein borster att han var att det var skift till ära hitta källdå är området att få skorstein blompa igen så läsa väska och anna inte släppa ner ut. Detta kunde vi självande i eisen gira fyrtiko. Ring till NNFIX av 2 3 13 13

0: Ja, så skiljer jeg alene når vi er live i Jøknån fra Kazakhstan. Vi sitter her i lobbyen i hotellet der som vi bygger. Det er byen Astana, her som vi er stått her, til høvstavren i det store landet som vi er i. Og jeg treffer meg i dag, så jeg finner ikke for rettelige fjellet av gjester. Men jeg skal klippe et lårene allikevel. Og en tre skulle gjerne være ved, også jeg. Men vi kan også börja vi mannen någon här vi söna mer här i en arke här igen sitter vi då i Astana Kazakhstan kvart ja kan du se om det stäger som du kom till
1: du är praktfullt där det syns där Ivra ska vi ju att Ivra na bojen är ölja nyttlig bojen alltså jag säger hej det är så länge att färdas så är vi alltid med färja en familj för er till här är pent och snökt och rönt och fucka vinnarlig och är näkvad att uppleva så jag vill ödla bergtisen av den första övnen där det är en sån upplevning det måste jag säga.
0: Jag tror mitt landa vill jag av marsna någon kvar en äldre dama vid en sån här så vet jag det är det hettan eller det är det sida vi så ruten ut och kursar man ass vid de kontanter vi men här blir allt till.
1: Ja, det var inte rivraska. Man stod här till att det var några sån lokal mars över. Och man också är, okej, här precis inte till att köpa något som helst. Och vi alla kan ganska helst köpa något. Men så öppnar den konan, äldre konan, lukna. Hon nöljade fint och hon dotter i ängst. Det var det första rivraska. Så såg Lukas som, okej, så fortäller hon vad det kostar. Så sa Lukas, okej, vi tar sån inte läsarbänkar på Jakob, men så... Det ska nog vara någon terminal innanför det. Det var nog så imponerande. Så vi ändrade faktiskt att köpa in i här. Det var, men det, jag är glad för det. Det var en stort upplevning.
0: Ja, vi tar världspasserade i Jöknbojen. Och man ser också som hejen att det är en dejlig norslig bojer. Och flott bojer faktiskt på en egen mat där. Men en som kanske inte vill lugga ofta ute som vi. Han sitter i Realmar här. Aknar Presta. Jag kan du göra som jag vet här vid din styr?
2: Tar alltid att sova lunch till vi lände klockan när var det då? Åtta lokala tog el också där. Ja, också där här. Det var så jag svär att långt kring till vår shoppa och gick tur. Men vi var så speciellt och just kallade det är väldigt flott. Alltså det är tydligt att det är näck pengar lagt tror igen av bojen. Och det är då väl oljepengar och allt annat. Och det som också stått till alltid är att det är en... Alltså det blev till höga. Det är ju upprunnande höstare än Kazakhstan, men det har blivit till. Och det är väldigt näck flotta byggningar, bankabyggningar, stjärnarbyggningar och shoppingcenter som är resande löjen. Och då ser en extra åkna sådär. Så är det... Jag tror inte, ja, nu är ett sånt drag att komma, så jag husker, hvis du ska vänta shoppingmarsen ner, så är det akkurat hon du ska föra till. Men är det bästa? Tack då.
0: Ja, vi kan gå tacka Svendor bara vid på den här vägen. Svendor, jag vet att du går så vid shopping där, du finns en lista, så du är väldigt högt på det, Margon.
3: Ja, det har vi.
0: Och fanns det där?
3: Ja. Ja, men det är man kan köpa till framtiden nästan. Det håller gav er officiellt. Men fan, det är spännande och cool där. Så. Nej, ett fall. Jag har bara vid en natur. Jag har varit ute vid centern och kringvart och runt för champagne. Och det är Jack Itch. Och det blev Messenger.
0: Har faktiskt inte samband vid centern?
3: Nej. Han har lyckats med oss ner. Men...
4: Det är live.
3: Ja. Och riggat han? Okej, cool. Ja, det är cool. Jag klarar inte.
0: Du spørs bare annars fra hjelp, hvis det skal være noe. Til annars, bojen er bare en tar over, som du heter, hva heter du om bojen?
3: Ja, man sier utrolig avoverst. Det er løy nok akkurat som jeg råkner, vet du. Jeg har en sånn idé om at, nei, men jeg har ikke det, men det er mer til at hvis du sier vi med Kazakhstan og hvordan vi portrerer, så er det akkurat på hendene med den. Vi var ute og gjør kjempestore bygninger, man husker hvordan jeg hadde rart å betale for alt det der er, og en kjempe parsk, og det tok, hvordan lenge tog det er, hva gikk det der godt ledje, jeg minnes det ikke, en tog mat, og det var akkurat du gikk, det var inte en halv antal timmar, det var inte kommit närre, ja. Det allt är så störst och flott. Men jag har inte falska backat upp vid. Alltså, om du först till Storbyn här i Europa så... Du får nästan inte gynnsnäkra ständer för folk. Alltså, folk är då alla ständer, ja. Men här var det som är våra inte folk nästan. Och tar vi så far in och absolut och störst och turistattraktionerna och just nu Godledgen och får upp i elevatorna här så hugsar man liksom att så, hvis du får upp i Eiffeltornet, alltså... Det är nog 1000 folk som får upp här. Här var det några få som var

0: Vi är uppe och jo, vi står kvar en liten låt jag släpper kvar hånden och jag säger Norsultan, god hånden, men alltså, det var en liten låt som var det just det, alltså. Så, jag synder, jag vet inte, jag synder ontalet, att anker säger mig att det är mindre synder med en lekoboj. Det är en också god lösning. Det följs att synder som en sån lekoboj. Det är som en tänkare också här, att nu är det bara byggt, nu är det bara korsningar och prickar på att det är allt. Så ständs det att byggningar och lukar vi har koppar eller ofra och så är det torn omkstande och så är det ju tält, det är shoppingcentret som är tält. Alltså det är sån ting som man också, okej, det är inte värligt, men det får inte gå till en lekoboj, men det är inte den folk.
1: Men det ska sägas att det är byggt att den är folk så sammanlagt i Ötlandstaden. Alltså jag har alltid 1,2 miljoner, men det är inte man ser att man kvar eller gång runt där. Men det är den nästaste bojer i Kassastan faktiskt som är, kan vara det vi blir samt om, men det är ganska största land i Heimno som inte är käkftil. Alltså hur många långt landar för det, alltså stötterna, så är det alltid topp tjej i Heimno och sådär. Så det är ett kämpeland där, alltså.
0: Ja, skulle du lycka se att vi var i Varta i Moldova?
2: Först,
0: ja. Ja, kvar var det kött McDonald's, var det här? Är det här?
2: Ja, han
0: hälsar
2: McDonald's.
0: Ja, det var vad sker det, va? Ja, jag ska säga, kvar jag var aknar så... Alltså, det är så förnämmer nu, och då snackar han om tjejk och störst och så. Det är så att du snackar om det, det är inte McDonald's.
1: Nej, det är inte McDonald's. Det är en arke och han ser Danielsen, alltså Mila Tajmen som älskar McDonald's. Vi tar en onke av McDonald's, den är snäck som är godna.
3: Men vad säger nu? Ja, nu blev som nämnt det på. Är det något alternativ till McDonald's?
4: Det var ju det, men alltså i hans nära handelscentrum, alltså mer, alltså man snackar om att det är inte som, visst du har sett att batten har byggt en lekeboj, så är det byggt eller handelscentrum. Det är här handlar, så är det en hatt vid en spelande som minner mig Tivoli, och så är långt uppe i ett bergland vid en här falskare strånt in i. Alltså det är alltså en unga mening, men fascinerande att lugga.
0: Och så mitt i Torchen är en sån... Det är det du sätter dig i, det är som är Tivoli. Så för att sända den upp och så släpper du den ner efter och allt det där guld. Ja, det är bara skitsigt. Mitt i...
3: Det anser jag faktiskt inte.
2: Jaha?
3: Det handlar inte smärsligt, jag är som är där i det. Men det är så att de inte körs någon... Du kan säga att du är biskostark.
4: Ja, det är inte det. Nej, vi har en gällostark när det är smalt och runt eller så här. Biskostark är helt runt, men det är inte smalt. Men det är bara störst.
1: Nu är det här klaxinger så man säger mig också alltid klax. Jag fick cesarsalad den dagen, så säger han, jag fick cesarsalad kakesost. Så skulle jag cesarsalad. Men annars så får jag vita från en kunde en man att bara så att ordentlig fakta vi till att här är McDonald's, men det är inte bara I am inte alltså McDea. Så tar det så falskt McDonald's eller så.
3: Och så är det efter klax efter I am eller vad?
1: Oh, tänker jag på basker. Tänker att jag går basker. Till nej, men jag hade det också fascinerande där och hade jag speciellt fortalt så några som rummet det heter alltså att vi alltså ska man distans alltså frost och till som vi släcker kunna nästan bli alldock till för.
3: Nej, men alltså, man huxar inte ganska parstvis mynter som man har kvärt upp i, men alltså det är inte så löst. Men fram man ut så är det för att bli kallt.
4: Det är öliga kallt och jag lyser inte på hans. Jag har tidigare en bonde och trött för mamma vi. Och så en inte så rejält höjda jacka, det är inte så när vi för vi. Så jag vant jag klarar mig. Kanske ska lugga för att jag är hickfri och kanske handskån till. Det är väldigt rattliga kallt i andra kvöld. Och det är långt kallt, men vet inte det är inte. Det är uppåt kallt i andra kvöld. Kan lugga lägga några träd om att stanna. Alltså... Nu var vi ett, alltså, bojren är vuxen, redan ex i en tjej av femsta och den blev höst efter. Och jag är sån här ett som vi var i, här på Gotland kör topp någon. Vad ska jag sagt det, tror du? Ja, vad ska jag säga? Ja, vad ska jag säga? Ja, okej. Ja. Ja. Ja. Ja. Och så är det lyckas med att det är gott, ja, så är det lyckas med att det är gott pett här som man kan lägga handen i, det är gjort vi som det är snö. Jag vet inte, det mesta var som en glopus, det mesta där vi såg köjna. Och det är faktiskt, hur mycket du hör öliga näck för sådana imiske troarbaskar som här var lyckas som, och det är alltid kallat det, alltså det är synd att jag tar vilja kasta åt den.
0: Att
4: jag är inte googla. Att jag noter. Men det är simpelt att Kazakstan ligger som att först som tror att jag vill jag bitcha upp fri. Så det är nog skapa en i hela sånt kan man säga.
3: Ja, vi har tidigare en så stäcklig flotta mynta och en god legend om vi... Ja, en öjlig innerlig. Men skulle färd till att Sintemora seriösa så så är vi där så är vi där till fotboll. Men ni hade vi ta kall lucka när vi när vi rätt.
1: Nej. Nej, vi vet inte fakta men man kan säga alltså är en binary it för skälet. Han skiftar namn till Nursultan. Och är han Nursultan tror jag Akbar som är i Nabigen till Borat men Nursultan som är ja under det men han som är liksom den första försöken och i Kazakstan kan stanna ju passa gamla så ett så från 1905 till det snurrar jag vara en farmer som är Nursultan och så igen. Så nu då bara flowen det som är det var som lite mesh flowen det så länge till han lite så honom men nu är det här som bor inte längre Nursultan nu är han åter att stanna. Och stadion här stadion i kväll. Stadion som för vänner i kväll 3000 plus. Så det är så många törs väl alltså. Ta det bara stanna arena. Så det nämmer nämnt att säga. Men jag också rädda sjukt att lägga touch jag sjön så spalt för Kazakstan. Törs väl som också minne och jag hållte den 4200 km veck ifrån. Nu spelar jag. För och för vi kanske då angående vunnit Kazakstan i cupkrisen.
3: Kapasar. Kapasar. Ja, vi där och när vi här i samband med fotboll till det är ju bara för jag kan gå och shoppa och ta lukt och jag ska öppna den kexen packa. Okej.
4: Jag ska checka vad jag packar kex. Sen för att lucka torsdag varvin så det var synd med bollar.
3: Till ja, vi där i samband med fotboll och till er första landslag som ska röna sig mot Kazakstan eller en affär och ja, antar jag faktiskt angående vunnit mot Kazakstan igen en tog ändå det stämmer. Och vi har alltså inte varit till några vänniga än till att ta till sig av lötten läggar ner så gärna tar komma här till och det är så gott att utgöra det. Ta mig och säkra som är. Lukta va?
4: Jag är alltid att finna en sån lokal en Baxter. Men jag är på grunden här. Vad? Jag kör
3: sin
2: sån
4: här kobbegex. Jo. En tjock kobbegex.
3: Så må jag snippa, ja.
4: Med dig.
3: Är det gångs loop så där? Här är det förra man så här är det shake eggs.
4: Ja, alla för något. Men alltså jag fann inte ordentligt något spännande. Det var också som luktade som kardemommasnurrle eller så, men det var också annat. Det var inte kardemomma. Alltså jag valde till det där krasner så jag tog något så tryggt väl.
3: Stäckliga krasner. Så ja, vi tar inte vidare till, som sagt, lagarna av Ditsche, så är det lätt att han har en länka röjse. Och till att vara sin genjade, det kan vara den 6,5 timme också, vid Havas nu, en sån här Lutlands läckvara på att det som de kunde höra ut av FM1 hemmasynet, men kvätt vantar vi det oss ner? Kvätt för att uppleva er i Kazakstan? Här är alla fotla om hon nu, det är faktiskt, det kan jag, Agnar, och du, Lutland på ett... Men Agnar, kvart skulle vant det här på en tur Kazakstan och imot till utöver Lea?
1: Alltså, allt bändrar inte alls annars. Vi har spalt tryggat det strökt att nu färger och det syns som har varit med Kazakstan här har varit tatt i alla ganska öjniga vänningar just nu. Att vi tror ju vi är sin syndramon i att färger var annars skrökt. Men Kazakstan och färger spelar vanliga tattat duster så det är ju rulliga. Är det bilsen av oss inte har tattat på oss?
3: Och hvis vi tar kanske under att du inte har som är hänt eller som Arne som bara känner vi har spalt tryggat det styr alla ändå ett och ett. Kvart för att ösna vara ett och ett eller kvart är vi nöjt vid det som vi är här till?
5: Ja, alltså hvis du kunde byta om så hade du nog tid att 2-3-0 tappnade i Moldova hvis du fick en seger mot Kazakstan och hvis du fick en seger mot Slovakia till alla ju sin rekord någon så är det ju en öllig gott utgångsdöj men det går av en jävla tjej så får hinna helst flera steg, ja. Det är vi där och alltså vi är vi igen. Vi kunde än flytta upp ett LB. Alltså, vi kunde sikta efter tog. Och vi tog inne så skulle vi lavera topp 36 för att få några spännande motstånd och lånt. Annars ändrar vi till ett av de nyaste lånt ner. Det kunde vara spännande, men är inte det samma som, alltså, vi är ju vana vid att få Spanien, Frankland, Italien, eller också att de stora kommer så hos jävna till följare, och de tog in färgkött.
3: Jag har en spännande gång i samband med det där. Nu är det väl grejen här i Nekvar, och då är det ännu du kör i Wembley, alltså, den chansen, han vet Ruka.
5: Ja, vi testar svårt ut för förarna för att möta England i Atlantis på, men i helt tjej har vi lyckats bättre nu som, alltså det här var ju i hatten ett tag, en affär när Tom och Tom har inte mött dem, men i här har vi en play, det här var ett land som kommer slik från alla gott nog, men i halvt i alla föringar drömmer om att släppa spela, att han listen har en play, en affär när om inte en affär kommer här till. Så ja, han drömmer, han finns bäckliga, han fanar, det är kvar, det är tjejan, ja, tyvärr.
1: alltså nämligen det var nog långt att förklara att det går så samman med det är det vi att det är bara alltså topp 6 linjer vi har bockat samman att runt där kampingar och så då Nations League vi är så dåligt när det så kommer hvis vi kommer upp ur dalt C upp ur dalt B så kunde ju ända vi få nog tänka som går med så linjer med land och som är flott ner där då. Alltid, alltså, det är sån här, jag vill säga, den blandar sig nu av motsolinjer och sånt också cool. Man får en underkapping och man får en den helt största linjen. Det är så större kvalitet av Torsvall. Här har jag den största linjen kommer. Och så är det så här, det är här man kan vara här man är mer av i spelen och större chanser att vinna. Men det är för att blöva synd och mer grått ganska, hur ska vi säga, på samma land. Jag hade så ganska vidare. Ich nog go af safari ich nog gott la selja där vi ska spela mot Lanto som vi vill kunna kappa så vi till att alltså det som att Slovakia och som Slovakia så syns starkare men Lums som kanske ska andra så banken chanter det är inte liksom att vinna alltså så men Tavis har bluff alltså ta fair brightest ta fair då.
3: Ja, nu ser du att Kazakstan är liksom vi där jag kunde vinna. Alltså, vi där, som sagt, vi har gått vunnit att de har vunnit och inte det. Tar er akkurat slått ner ur en eventuellt långa uppe. Ner i hese du känna och tar er långa uppe igen vid av styrkesmättningar i listan. Hur skulle vi vinna med det i Kazakstan? Alltså, är det här, ska man tacka det som man har kjoffelt ju att vi borde vara bättre än Kazakstan?
5: Det var ju inte en kjoffelt ju, det är väl ett inskjutt drömmal. Och omkursväckna hade vi nu i det senaste åren jag var rätt och kunde i att jag ska här vid rättliga väl klara att vara vi i hessen dystnån. Så jag har ju inte råd att sätta spåringen. Men hur skulle vi inte kunna spela upp mot det i Kazakstan? Det kan gott vara Kazakstan är redan inte större, men det som fyra månader vi tar var att att spelare skulle samlas till andra, men så är det inte distre. Alltså, här färdas du, tror jag det är, fortäller jag speciellt också, att det ska spela ut av att det. Till jag var spurörst, men du kanske tar sig det när så kan jag föreslå att känna vänja. Visst det ska vara här med förrjum, så tar vi det också. Det är också att finna fyra månader och att vara att han tar lyckligt på en kramat och att vara så kipar som vi där är och att spelarna är så stora mån känner på en annan och har spalt sin examen genom tiderna. Alltså de allra flesta har spalt öll en ekvad dyster skärman och kommer att vara jankande spelare upp så känner de på en annan in och ut. Men rent styrkemässiga nej så har jag kört att säga att vi skulle bara vinna Kazakstan men att han har sett Kazakstan att Torsvallet och så tjatar täpa hemma mot Moldova och att här är det inte sån kreppetagen i Kazakstan och vi spelar väl, stabilt, värjande ringa bråda ner så då är det inte så att vi inte skulle vara vid just dysten där så jag vill ha sagt att ett är inte ett vanligt titel som är dysten med det.
1: Ja, och vi sitter efter vänniga dysten för när det är vänniga dysten men här är vi bättre än Kazakstan, här är väl bättre än Kazakstan alltid, vi är 1-0 och vi snäggar skulle finna mål till svarta färger och ta här, vi färger så inte att det särskilt ska säga att Latina släckte i Kazakstan så gott någon kanske helst men och hvis vi inte dalt någon, alltså, det kanske sagt ska dalt en i styrs med ett stort ålman för det förska. Jag är inte så rädd en gång där. Och till baserat på europeisk urslut. De flesta spelare inte kanske som spelar hemma i dalt nu. Till nog på grund av Henk någon mest. Så jag är en ankra av er spelar Russland. Det är en ankra av alltid spelar vi. Så blir det danska, Champions League, Lino Sapa. Eller Malmö, inte lämmas. Så, men det är inte så att det heter... Alltså, vi tar spelare som spelar i allsvenskan och... och hvis Samuel Chukwudu som inne och sådana spelare som spelar i Bundesliga i Österrike som de ser en nästa skördöld en tanka sakska så det tror jag vi inte har spelare som kunde spela eller vad lukman just nu jag hade vi borde runda en dystant och sådant.
3: Jag lyckas tacka Heng ganska vi nu du finns ju svält dessa kexna jag där kan tala om att vi att vi borde vara favoriter mot Kazakstan.
4: Jag var inte det mest till lösning att Aaron Trönder kom så var han inte glemt som jag har för året och att han hade så så öliga riktigt så från allt. Men Carlos borde ju.
3: Är du på jag lunch att få se det?
4: Det var skrädda.
3: Det var nej om vi i Kazakstan och färger kanske borde vara bättre än Kazakstan.
4: Ja, jag vet inte om jag ska ändra det trots så kan han också bara sagt det själv men jag är också då vill jag vara fullt igen och något samtryn att ta er vi slits här att det är kräv att vinna i Malfarion men jag har aldrig rörligt gott att vi Arndist och Arn Kvöndist är nere och snackar okej, vi släppte en slagare skulle för att den stiger och här skulle vi vinna och jag hade vid er det synd det här jag har ödliga av honom till listen i morgon så allt om det är gjort han utan Andreas men jag tycker först är att maten som vänjar att ha mig över spalt distnar vi har brukt hopen och det var också öliga när jag kom att det är fyra distr ganska distr med Molto också man får när jag kom då men det är en hopper som är öliga var fyra som är klara att spela distr med fyra och det är inte så öliga sikro i att Kazakska li är
3: Varsågod, Nektar är att rotera Kazakstanska li
4: Nej, jag vet inte helt precis, men det är inte roterat lukande. Det är slovakiska li helt inte. Och så är Justin Craig Bellamy, han gräms nu om att han inte har formatet till att han ska spela i Wales som på något Danmark där, att har Orskis nu väl eller är med honom att få tatta det där. Men jag förska li över jag har ju färger som har spalt alla fem minuter när man är kött näck för mittlen och har en har män som är klara att spela på fem minuter matchen utan några problem.
3: Jag också Army för att ta sig om Lee och hur störst är och tar som bankla och tullukt. Men det finns ju trus i, det vill jag gå ner i. Fjärde distur i morgon tar vi bara två rätt resten. Vi kunde riskera att stanna vid tre med stigen att när vi har distur. Vi kunde riskera att, eller vännande, stanna vid tjej distur. Nej, tjej stigen att när vi har distur. Kvätt är gott i sin erfaren tjockon. Alltså, borde vi inte... Vi har sett nödvändigt bättre vinna väl till möjligtvis. Är det gott? Är det succéet jag kan inte ändra vid när fiasko?
1: Alltså så vi vet nu att trus vi så tappar på Martin Sorda så det ska knock och kan säga halvan alldeles helt för i mot Lörstugna, Schalvörstugna. Styr jag lägger Sorda eller riktigt aldrig med om du som har spelat förra det man spelar alla gärna man är tappt men man kommer att vinna kanske en tvådistur. Och hvis man har vunnit så är det gott för en god samling. Hvis man kan komma ut vid 60 och ner och så ligger man mot två i matchen och allra helst tar man för in för den största snar och har vi tappt. Så det syns det här vid det allt.
3: Hvis vi nu säger att det är först 5 minuter färger i matchen, det är jävla gör alltså... Är vi för bänken kanske att färre efter någon sikre eller är det gott något för att jämta utvärdliga än?
5: Ser man det, hvis Slovakia i matchen vinner av Moldova. Och vi spelar jaunlike här. Så är vi innanför. Kan vi säga så har vi 4 och Kazakstan har 2 och Moldova har 4. Kan vi säga att distrum mellan färger och Moldova blir väldigt avgörande. Medan Slovakia kanske är kommer vi göra i bolsen. Och det här kan vara en rundliga gåst över. Hvis det innebär, hvis vi vet någon sikre att Moldova kan komma så mycket längt fram om att distrum är sista omfär självande allra bäst för han inte givet utning. Men hvis han kanske bara kräver ett steg. Så hade det en fantastisk stöva Chalanslin och Komui. Men det innebär så att vi får stå i här och det innebär att vi vinner hemma mot Moldova. Och det var inte med beina som det hade vi till sikt efter. Men jag vet inte om det är något som vi skulle klara. Men det var inte utopiskt att vi klarar det. Så jag hade det att hvis vi oavsett att vi kommer tjocka ner så har vi spalt 4 landstester och vi har tappt max 1. Det har alltid på nekva matar rullig gott. Vi har varit bättre i 2 månader. Det har man nog kvarfall. Det vet jag vet långt nu. Och vi har haft ett avrik som jag vill säga som var vanligt. Det händer i Moldova. Så vi har avrik i morgon är gott. Och det är att hotna ett bytt rätt kost. Ett lockshår som kostar det. Det är som om man uråknar det. Är avrik ordentligt vanligt. Så har alltid sig smaknar. Så färre vi ner och är att det är inte något gott. Men så länge vi kunde bjärka det. Det är sista landet som får nog möjlighet att komma ut. Så alltid vill vi också glädja att över att komma här till. Alltså till att ära få folk att ta oss att landist mot Moldova hvis vi kunde komma och göra det vi spelar mot dem. Till att ära kunde.
1: Det var så många där någon tror i mitt november. Så jag hoppas att vi också får spela det. Vi spelar, det är en intressant match att spela mitt av det i förrigen. Så jag hoppas att förrigen för att finna landstid. Jag hade faktiskt att average mot Slovakia är... Tar för hit att som några så kan det vara alltså ett alltså sort halt upp i landslagstoppen och med att de halt gå i Aurig och i Nutjart och allt. Jag vill bara kunna vara näck bättre än att liksom Slovakia och i gåen perioden av dessen och faktiskt hvis man ska pojka en vinnare så borde det egentligen vara i förrige på näck av Maltare till dessen och tar det liksom hur spelare och vill jag ha en hitlån så men det syns alltså som Fredrik alltså det är en Moldova. Alltid sitter sin dräden alltid till att det var så mycket skuffande och simpelt är inte något gott om största halvtumman. Så vi måste inte känna någon som har nöjdes nu och här vi bara är väck parstadist nu. Det kan inte känna.
3: Moldova är styrkast med ett nya så jag har börjat känna. Det vill säga att på början skulle ta över det inget allihet. Tar av socialist har vunnit där här nere i Kazakstan. Ta lägger väl sagt att han sitter mer än största åkon här.
4: Ja, och det är en väldigt tröst av kazakar. Här är krisstämningar. Men jag hade inte vitt skulle täcka... Alltså, jag tror att det här pressen för många kazakar än att det kommer åkom. Vitt skulle nog, eller förra skulle nog täcka den här listan som om... Alltså, han är värd... Vi har snackat om honom på samma mat om förra, om Molto av annan eller tapp med kazakar. Så jag tycker inte akkurat här för det avskar sådana här om utslutning med Molto och Kazakstan. Men ganska mer, ja, mer tankristämning som är i
3: I Kazakstan.
1: Ja,
3: her inne på Vyrra. Ja, her inne på Vyrra. Jeg kom etter av Borre, og Trøntor, han langt og ferdig. Nei, du har jo ikke bytt jo igjen. Men...
0: Ronne, hvis du blir vi,
3: så sier jeg. Så sier jeg. Nå, vi er ferdig, vi er til den neste. Hei, hei. Nå, godt. Men godt, men det går så veldig døgnet, så. Det er bare noe annet jeg kan si. Så hvis vi tvärra nu skulle vi skulle över till att vi skulle över till att vinna distansiad dit läggaren som fick mål som senast Adrian Justinsen han är slash vi av förne för att ha var överskande och här som distan Agner
1: ja det kan det gå tror jag att Adrian som in och spelar extremt väl han spelar kanske sin bästa landslust i en kapgare stöd och skorar att ja alltså det är stubbman så Ola Bilsen till han skorar snyggt alltså när Malmö när Bastian Däckland han bara knallar in med Jens Malmslag som har stått över Ola Gott och han är arp alltså Adrian är arp eller harshest det han kanske inte finns tension rika så väl i Hinnebaon borde han skora mot där en bland eller det som skämmer men Kazakstan det första borde han skora eller lagt i rum. Nu är vi åtta hand alltså vi har inte fått alla bara Arne nu är det faktiskt en färdig här uppe så det kommer lite öllanäck av Peter Knudsen som är halte faktiskt han kommer väl fram också när jag tänker om det förra alldeles smälter Slovakia men jag kanske inte får åkonskrämter än Tom Stowen tar vi om han kan skåra men det kommer lite öllanäck av Peter
3: Vad säger du till Trenter? Ansin Adrian Weimarsin?
5: Ja, och det är vi har troppläggare vi har finna spelare främst dräsche som kunde köta mal. Och nu fick Adrian ganska så tjockna brott och tog det sin harmlighet att han inte vi. Peter manklar ändå för så tjockna brott men det är facetter i spelen och sådana halvtid som han är rörliga vän nöktar vi. Jag fick en spårning för det här. Vad gör du hvis Peter nu tilldömes brottnar? Hvis han blir sjukare dagen och det ska gör du så. Alltså så ska du ju helt uppfinna ett nytt. Men nu känner alla bara. Det är sista tre att vi kan stå och iva. Skifta omkran in eller göra omkran brötingar. Alltså allt är rörliga av och värst. Du vet att jag klarar inte att sätta namn av hur det ska vara. Mitt bästa bo är Paul Kassberg är en som kan spela främst. Men jag vet inte om man är något stärskare att få bollen i födelsen här så är det. Jörgen har spelat främst så jag vet inte. Jag hade inte tillräckligt väl. Jag hade varit öjliga väl att han för långt ut att räka. Men han häver så pröva likloten för. Men Och vad det med Kazakstan ska du gärna kunna halta på bollen. Vi måste kunna sparka bollen genom att du klarar hålla fast och innan. Och så är spänningen ska man så för ändå välja och göra helt annat. Omkran som bär är stumt den stärsker och då har halta på bollen. Alltså, jag vet inte akkurat hur det skulle vara. Alltså, jag ser inte att du tvättar åt mig värre eller en av anställd framme. Det är inte det menar vi. Men är omkran mivad eller vanker som har särliga stärsker som du kan tvätta en boll ganska ett hjörne. Fotlar för att han fram till som helt på honom och sitter för att vi släpper fram i. Jag vet inte. Så är det en god spurning?
1: Alltså jag special. Special hero pro har spalt främst med vår onktöj. Men Danne här i Kazakstan, det var östning onktöj i KI. Men Jan Struvs inte så öliga väl att han är ensam allra främst. Han Struvs öliga väl att han är vid syna och ändå nedlar på inte 18-4 en alldeles bara. Och släpper Röjka sin där. Han har haft onkra som har tänkt att strönta nämna att jag kunde spela bossen igen. Jag plus det att han kan skåra. Alltså han är rättliga störst i boxen. Men Ever Bilsen vi sa ju spelar Peter Knudsen från början. Men vi såg ju också att och jag tycker att jag är Jörgen Nilsen som tränar sig och huxar mest vinster så jag. Vi såg ju på Kasper som jag tog in där på det. Allt är ofta det är att spelare kommer vi till Tossa Milan så betyder det ofta att de ska starta. Jag vet inte om det är det men det är spännande att veta om att Samuelsson kan ju också spela mitt för mål. Ja. Så jag är allt faktiskt Paul Wurstman Slovakia Scholtum. Det var en näger stöver här, han kanske är sin 18-4, man ser ju ubevekelsen och sådär. Eller han gockar med via landstiden, alltså det är alltid en präckvar.
3: Ja, han gjorde det ju 20, han fick ju börja när det började. Han hade släckligt varit fätare, han sitter bara ätter. Men vi manklar inte bara Adrian Justinsen. Det här är en stor skanse i Värjensjöken i Hälsjö. Han fick sig rätt, vad ska jag säga, var det förnuftigt guldkast. Han var sin tur på stöva att komma då i, eller vad?
4: Ja, men jag hade sett något så gott året att själv. Vi hade det samlat helt under. Alltså att, ja, alltså att det är ett guldkors som vi följer förnöknaren som vi inte gör det. Ja. Alltså han gör sig aldrig misstag. Jag vet inte bara att missar han. Och så väl han att göra flyspartiet och så rivs det. Ja. Att det här så kostar ett lojkband till kvarterier. Och alltså det är en öllig smöjter Andreas. Inte att det är en fantastisk förbollsspelare. Men jag hade Alltså du ser bara en Miveria ur bundsligan estrogen. Alltså det är sin finare erstattningar och det är sån ekvister och det skulle bara två guldkors till en fast löjkbans så är det bara en parstra alltid. Men jag hade vi skulle nog klara oss mot Andreas. Vi har en distriad för honom.
3: Men du själv har sagt att Samuel Chukwudi vill veta hundra fond och det märker ofta att han lägger en börjar. Är det något annat alternativ till vägarna?
5: Ja, avgjørst. William Davidsen, Winstrøm i verje, bygger opp, kan nesten gjøre til at mye verden blir sånn brei, til at han kan få ut i Winstrøm, til at han mersker, hvis Marsen bygger av vangbarsen, så kan han skumpas langere opp. Vi kommer heve på alt det mer. Jeg har fått prate med Magna Mori, Gjard Lømme, som viser at hvor ut de fysiske tølene kunne, hvor du kanst omkring er som en ting, som til mot Slovakia, da vi tar oss av løtene på 20 minutter som rullet går. Men det ender jo at du kanst ikke missa balten ut i perioden, så det lente du ved denne heim, og så teget det så øyelig orske på seg av. Så tog jeg kant her ved den styrke, har vi det her var balten, det gjør kanskje vi kunne lage trus der, Sanne. Heine Vansdal, et fenomen av en vergespillere, at han klarer og ved landslivsnivå, så da basker etter høy. Skal han kanskje inn og spille, så nek som han klarer, han til og med en av dem som ikke vil bruke her til, han veldig frusker og tannforstand. Og til tredje vel er så Samuel Chukwudi, så som noen andre sier at om vi skulle hava likeband så är det ganska gott att det är en av de drivande medverkarna. Inte till det inte går över tröttningar mycket, men till vi hava avlösare av öjlig hövonstig och faktiskt av öjlig imsk om kvalitet.
1: Ja, det tror jag är öjlig imsk spelare. Det är sånt andra kan man vilja hava. I helt av samma Chukwudi löste några ting alla väl målt att vara. Men han kommer också i ankra troplögar. Hans samstarv med Jan Benjaminsson rikkar inte särskilt välhaltig och så strönt relationellt. Och det gör det helt riktigt att ha bara spalt samma Gibraltar. Tack vare att det rikkar bättre som Martin Aktansson som Samuel Chukwudi känner alldeles väl. Men jag vet inte, alltså Samuel har ångat det ganska värre än bättre steg än bara nu. Han spelar ju när lika som jag aldrig ligger i topp 14. Topp 15 under bandet EU topp 15 i Europa spel kvarja från 5 minuter nästan så att han vill smidda in vi har sådär position är inte problem men det är bara spårning om det är väldigt långt eller sånt det är ju lilla bilsen så att tvärbrödningar med världen tror jag men Gunnar har spelat alla listor men han spelar mycket med världen och i halvdje östen man sa skjalt om Samuel gjør det godt så saknar man något mer fjärde under Moltova alltså det är roligheten som man hever han var klasse med att slå Aki Altmar så det är nog typ av spurning kan för typ av myver att jag vill ha
3: visst vill nog säga att det här för enda vi att Samuel Chukwudi spelar som tann vinstre av Trimon och i vägene så får vi väl sagt att här var ett center av troplögon vi uppspelade på en match. Antar jag att Andreas Edmundsson han häver sig här länk och älvringarna vid vinstrabojande. Hållt ut i motsatta håll. Det här är nästan som vi ser väldigt ofta. Med ett annat ofta möter Slovakia. Vad skulle du göra muntliga lösa till troplögon, Trondur?
5: Ja, för det första så vet jag faktiskt inte att fortälla där. Vad ska vara älvringar Samuel häver? Han ska ta en släppare sparska långt. Det vet jag faktiskt inte. Det kan gott vara han häver träna till han. Jag har inte kört där ordentligt än. Och i mål och mål var alltid kört där vi fick. Det här var inte en mövelajtje och löft att han häger i balten. Så jag tror det är synd att säga om det här var fullständigt amputerat. Det här spelar balten på ett vars. Men jag hade inte haft mövelajtje att spela kompås ur ting och annan än att slå sparska. Än att det ska akkurat vara vinst som i världen som sparska läggt. Men ja, är samt där i att hvis vi missat han möter han så enfaldig. Han ätnast inte alltid, men det är så enfalt att hvis du ber att du lyckas vänta rätt, han vet att du först lyckas tillöpa på två ordentligt fet och så lossar du till balten och skyddar den på om allt rusty och allt och du får skiva suje och spelar den för sin lufta. Och så här blir det väck så ska självande också annan ätnast och är alltid det som ska ätnast särskilt till er att få balten kött ut till Martin Aknarsson hvis han börjar nu. Och så tar han till första två fetna fram efter. Så kan du vänta och spela upp. Och så ska du knappt inte lägga till kanaler. Så ska du spela, kanske läppa Gunnar om, men spela högre med varann för att få några rikar.
3: Jag har spalt vid Trimon i vägen och Tvajmo Vankbacken. Det har gjort det väldigt gott, men så har det där... Det mesta av arbetet ligger ju i det defensiva. Vi har inte sett att det är så öljande fram efter i underförandelistan. Har vi det igen?
4: Alltså Marsten, eller Vankbacken här? Nej, inte... Och ett tryck för... Kanske alltså en dyste som att Malta att här Johan sig svär fin rösning att haft att han även när jag förlägger fram efter som Jan kanske skriver här en tekniskt ganska bra bättre. Men vi har inte sett att så öljan är. Marsten hade man runt jag synte mot Slovakia. Där man sa väl ju i fyrre halvlek, ja. Her man rønte jeg sindre å bruke han i oppspillen, altså spille stort, Malsparsk og få Andreas, og så heter sindre som Trøndergrøy fra vi, og spille marsjen, så kan han tegge ned mer seg frem etter det. Der rønte man også ikke i marsjen i fyrre halvlek, selv, ja. Men nei, det ikke sølgen etter den, men det helst vi blir omstørret da, ganske.
1: Helt av marsjen kom funnet fra vi må slå, ikke helt av vi tar løtene, tar vi dårlig søvde dysten, og tar hatt vi gå i vi til å stå i minst, så gjør han var vi i Florida, men akkurat han har selv vært opp, noen akkurat, fikk han balten, og så spalte han hennes eller gese, eller hvor det var noen, så i hele her fikk man forlåsene å gå i marsjen. Det ganske tydelig at marsjen er ikke akkurat samme rytme, og samme skjølse litt, og spiller ikke sånn som han heit, han spalte i fjør. Han jo ikke spalt seg en ekse, han føler dem hjelp i, og det ser man i noen sekvenser, men altså, jeg vil øyne pilsen hvis jeg er noen andre spiller, hvis jeg var på hans mors.
3: Hva er det enda målet jeg spiller vi vankbakken, tar man ikke gjennom han alle bra sønder?
5: Ja, det var en kjølt spurning, jeg nå skjønner ikke et av livet til. Nei. Ja, men det vel å komme. Altså, det første vi tar til å spille vankbakken, det du tror ikke er mye verden. Og hvis du vet, som landslig må nok leite og løsne rett i hver her, vi dere største spillere, vi fremleger vel en gang mye verden, tror jeg, innan vi har mye verden i forrige, når vi også, ja. Til kjølt av mangel på det, ja. Så till näga vi att du väljer att fylla sin droppe till plåsen här som vi har gått till från Jön. För så långt fram så vi har kvar vankback inne så får du kanske ens skumpa så är det så kallade av vänkerna. Det här som blir lite helt ute vid sylingen. Då var skumpa där långt in. Det blir till sig sån little touchar blir man ofta kallat där. Så suje touchar. Och där ända i ja, vad så då fotbollsfackligt och tischtet. Jag ska ärspa mig att dö men det blir till mittelrumsspelare på en kramata. Men så kan du ju äta det efter, alltså komma långt efter. Och så blir det att han 5-4-8. Så jag hade till inte så öliga nej vi tankarna om kvör det alla bara. Och kanske kvör det vångbackar till mig där kväll annan gör mening. Och så blir det till vi vångbackar till. Jag hade vi hade haft helt okej vångbackar. Men bara nu är det inte tomt alldeles. Det är inte några upplagda avlösare till marsterna. Och vi plattar att ha ett öjligt käk om hur skulle det vara trea väl och högra batcha. Det är jävligt slunkare. Alltså Johan och Sids öliga tungt av första plåts någon och Janne har kanske haft några fina dyster men det är också tydligt att han är tvejare av högra vångbatchen. Och vi har inte några trea väl som man huxar och nu må vi skifta ut av högra vångbatchen. Alltså jag har inte tant spelaren existerar i löten. Så ja, vi blev avbjörare vid brettene och i så rätt myndamalsmässigt så blir bretten alltså en erbjörn kan man nästan säga och hade vi alla barn är årskig kjolt vi hade efter men hvis vi skulle ha alla barn i förrjön så nyttar inte kvar ena så alla barn ska renna 15 kilometer och ta ena så att skulle göra det av pulsen till fors och värja att alla hinna kunde värja och så körska kjolt och mal och till särsta till vi har gått alla barn rätt alltså det är inte alla barn rätt för som fotboll det är en klacksvig och han syr av bortsen Jag vet inte hur alla barn är. Jag har inte spelat allt långt och tänker inte från den årsöken.
3: Som du säger, Agnar, sommarhållsläggaren och mitt land har spelat det fungerar bäst. Tar jag spelar alla barn som vi har kunnat göra. Hur skulle vi spela vid Simon i Värjne i stället för kanske två med alla barn som komplementerar och kunnat göra?
1: Ska jag hålla mikrofonen med till ett år? Till när jag är samtidigt tror jag inte. Och kommer
5: vi med sig
1: hejden och liv. Hejden och liv som en pizza. Vi kan tajma vid här att radion till någon funta något som vi fick där. Ja, men hade en snutje i Norge. Han är alltid rask. Till, nej, jag hade sin som tröntsyr. Det är kvärt med hemma. Syskjö, man har valt ett system. Och jag hade det funt. Jag hade problem med... Och jag tror bland annat under sociala vänner tar vi mer att man famlar eller en grunt och i uppsling. Och det var en aktuin och så var det att trutcher mig var en aktuin så var det 4-4-2 och aktuin var det 4-3-3 och aktuin var det diamantamine. Och man väljer en ett koncept och en stil som man kajrar det är alltid viktigt att man är lastligt att man är väl stått och tog i arbetet och tänkt någon och jag har alltid önskat att vi är störskast i värjeparsen och här har flest värjespelare och så handlar det om att finna den rätta maten och gädda men i alla barn så har alltid det handlar om som önskar som sönder när det är sin mera en större spurning för fotboll men hur så får vi att gå i alla barn det är alltid önskat man är långt in i FCF och Hickrupa hur så vi kommer att vara bättre till att utveckla det så nej, jag hade det pura. Vi kunde inte säga spåra under det, men under det som vänner jag tar med firma inte skifta system utan så att ja, också halt det var det.
3: Hej, tror jag för 8-8. Borde vi inte spalta sig mer offensivt än fotboll och kanske finns ju fler chanser. Eller vi får kanske chanser, men vi har bara inte möjliga att brygga in. Eller hur ska vi lösa det som vi inte vill göra här till i underkapitlet?
5: Jag vet inte.
4: är det inte mer damer och ölavallande stölden säljade som en först landslig och man så ska tillleda att vi möta Nations League möte över till så men är I hade det egentligen funnit något alltså mot Kazakstan man skapar chansen här till att kunna ha det som en jämpsuccé möter men Moldova är det alltså något som inte är etnast jag hade känt att det formationen så det är ju ganska mycket att det blev näka tonner men det är ju inte alltså det här han är tonner vi har följt ju förvägen han hej och Jakob förklarar så är det vi har fyllt alltså öliga väl upp och Noah alltså så det är mer här alltid att det är inte egentligen system och manglande offensivt driv och offensivt möjligheter som gör att det är Jag är som fan, men är vi på att spela på den matan sälja som är först landslig?
3: Jag är också, hvis vi lägger färre vänta och kommer till distinne mot Kazakstan så är det margin. Vi kan veta om vi kan ska klara det eller lite, omkring som damat här, eller väl. Hvis vi färre först till Valmansposten, Mattias Lamhake, har vi spelat alla trutja distinne runt hamp. Vill det Mattias som är Valmargin, eller kväll tala näka fyra, att det är Möller för nyckeln öron?
6: Nej, det är Mattias.
5: Ja, jag vill säga det så att han regnade tror jag alla hans liga. Kanske skulle vi inte veta hur? Nej, ett fall. Rune, jag halte att jag har sagt att ja, det hade varit en jag hade skorat med och allt det här och tja och så gav jag det. Alltså, jag vill säga att jag har sagt det här att kvar är jag har inte sett Arda Pedersen spalt landstidsdelen, alltså och sen alltså nu var den där så Jag vill säga att det är med han som släpper präckvattat där. Men jag har sett Bjärsta och Bar och Mattias på Anstister. Och jag har alltid att Mattias häver munnen. Men jag har alltid, hvis du har fortalt det med att en av hinnebarn stå så är det inte värre som förut och innehav nästan då att säga att man lukar som styrsa i vidare och just nu är en egen malvärd och nu får jag tjej mal köknen där. Det är alltid helt okej. Men jag har alltid Mattias häver munnen. Jag har alltid präckvattat kvar från spelare så att han går.
4: Ja, jag är Mattias van till Spelmorgen. Han är väldigt trycker och viskar som han har östnö. Väggen är största alla hånden och han största alla väggen. Och det är samstarv i Rösnöla Tuttingarbyts och jag är van till Östnö Mattias Spelmorgen.
3: Till det samtidigt med att vi skiftar 20 system. Nu kör vi dem och trimmer nu i väggen efter. Och jag tar nog en av de manklar. Kvör är trutcher för att börja i väggen och ganska kvöj. Vi kan börja vid häng på det här för nu är så livet detta.
4: Jag var inte Gunnar spelare efter som de mittaste. Så vant det är och det är även om Samuel var vi tog in där från lite så vant det är väl Samuel och Åtmar som spelar om man så det var väl som Aknar kan säga med om Åtmar kunde vara där så där minst med det var det ju och Samuel har kommit in det är ganska jag tänker om det för dig
3: Så tack Aknar nu kvart helt om det här var bara man för man till att spela Bayer Åtmar spelar högre och Gunnar Mine och så kommer Samuel Möllus in av vänster eller ska de klanna in här i morgon
6: Ja, det alltså pappa ankra matar rycka höj nu och William är bättre då också som till vänster. Till William är vänster bara inne och allt det där och höj nu spalt någon sex som minst mycket var då eller väl checka upp vi alltså räka upp vi bult någon och men är vant att bara samma spelare och lucka och visst det så där bort in alltså ett chick issue men jag tar man för också vi vill gärna ge att Chair Brightningar att streama med mer plus någon tar man med hästar på ontan så på nega matar vant i att vi är så med sig Altman Gunnar och Samuel
3: och var Samuel han du huxar om Arvi finkar vet att han kommer vara rinda fond eller hej dock spes på eller
6: ja alltså jag huxar någonting men vi vill göra märket att det finns problem men jag tycker kanske att det är morgon inköp där alltså vi styrar vi följer att vi skulle ha mal så tar det här ganska morgon naturlig utskjutning hvis man ögnar ska köpa ut dem i världen
3: Tui William blir hur tjej målet la.
6: Ja, nej, det var det vi spelade någon så men Heine så spalt. Det var inte alltså även då där så Heine nice in i last inte. Jag hade hållit det annor. Att präck för jag att han är väl vill den goal där men det är bara det vi att skifta ut i världen för Nick och ta Gunnar och Åtmar att spela så väl. Tar det riktigt skifta några minuter.
3: Och Trender som Agnar ja så han är en av de favor som inte har spalt Heine. Kvör startar.
5: Ja, jag får inte samma läsning här, men jag har sett att det nu var jag nästan vid kvastala man på att jag vill säga att du kan, hvis du fortäller mig kvui, så kan du välja Heina, William och Samuel. Han som kanske är mest bäst nu är Ambjörd, så att han kommer sjukt in i hopen. Jag har accepterat att jag har lust att du fortalte mig kvui, du väljer det här. och lukkar som givet en chans. Det är ju helt klart görst. Grunden till att jag också Samuel är till att han har spalt nog så nekvadister. Och till han är nog så nek framtiden. William Rahein är inte framtiden, men det är mest inte att jag ska löv. Tvärda spurser. Men Samuel är en som alla helst kommer att spela landslinjen. Det är nästa 5, 6, 8, 20 år ganska. Det är inte mer än det. Så det är ju nog så god mening att han har tagit långt i huvud röntra kostnaden flera för när det är mig. Och så häver han hattarna och styrkorna som ger att du får rota väck och på en mata. Och så kan William till dömes komma in av vinstra vångback en av löten. Visst vi får 1-0 och kommer ut och trus, då ska jag ha den roliga mannen in. Det är ju nog så god mening. Och Heine är kanske han som kan skiftas mest in för Ottmara. Så det ger oss en mening av det att ge ett han med.
3: Det som tar kanske hela syndomar än Samuel med ett annat William till er nämligen uppspelningen. Det häver om du vill en troplöjt till Samuel att spela nu i första när.
5: Ja, jag hade en annan troplöjt som han har rent sig ut. Det är en kardisters man som har spalt. Det heter inte jag som har äcklat det. Det heter folk som fortäller för mig att de som är i Gibraltar tar enda liga kanske vi stannar också längre framme och tar upp det backroom och så kan det inte renna hem. Det såg vi fast Esmond Molto av. Att spelar rikare sig och så ända vid vi att skumpa Lelus något fram och så gippar där på om vi klarar att tjata fast i bollen och så ser Samuel ut som han dog rätt väl där en natträtt men han får kanske inte så möjligheter som omkring av hinnen när han finns ju i uppspelningen och så har vi en annan spårning det är och heter det spårning är från en landstidsläggare som säger vi med att nödvändigt mot Malta var när har vi sina spalta utvalda och dominerar en fotbollstist hos näck skulle vi spela boll till morgon skulle det här inte tigit haga. Det är väl inte alltså hade jag vant det i bästa för så kommer det här att lyckas ta hejen och aknar spel innan då. Jag vant det vi måste gippa bollen väck och så måste vi inte hoppa på det bästa. Man kan ha en liten plan vet du men jag får lite trilla bollen runt att se varje när det är jag har inte så man ser det här inte som för ändå motion där vi garanterar om frostmarsch och allt möjligt så jag vant inte att nästa spela boll.
6: Jag har en god analogi inte landet med er som bär nämnt här när jag skördar för hejner version tekniskt för någon till jobbspelare alltså vi ser hej näka så var det i rummet väl för tekniskt så
4: ja och faktiskt ja nej är på samt jagnar men det dröjs inte ett drönt till det som aknar nog ett känt för another till kvar vi home press alla tunna så tröntar du släcke
6: going back jag har också spalt vänster mig väl alltså
4: inte nej aknar du ska skalla.
6: Nej, men man kan vara klokare, ja. Alltså
4: spelade du fotboll? Spelade du inte bara palter?
6: Jag spelade...
4: Spelade du vinst och hållt högre?
6: Nej, men när jag spelade innan då så körde du balen. Då körde jag ofta bättre vinstra balen. Men jag spelade vid early injury förr. Så som jag gånger flyttade upp. Och tre gott liv.
3: Ja, early raper. Jag stannar. Men hvis vi flyttar åkna syndra och dag av vångbackarna. Vi är inne i Adamon. Härifrån
7: till vångbackarna.
3: Wow.
7: Loftet
4: snär att man vill repa. Men han kan släppa bara. Alltså nej. Alltså American kan högra på inte och sedan skjuta bättre vänstra på. Alltså.
6: Shoulder, let's better in fury högra på, va? Och shoulder åt bättre vänstra på.
7: Inlägg
6: innan då. Ja, är sponsorn Jan Elskor nu än där. Nej, neck go in like pan now. Oj, det går passar. Han har varit där.
4: Nej, fast mikrofonen läcker mig. Ja. Uppslitar vi nästbeställa in till UE förrjön. Vi klappar. Jag var ändå för toppskytte i serie 5 och i Irland syd eller vad den balkarna är. Men det har skett just 5 mål i första listan.
7: Ja.
4: Och det har skett halvt 6 mål fram till som har skett.
7: Så det var
3: rätt. Alltså, du har snu värre än så har de allt något?
4: Jo, på början. Nej, är det med Rekors jag finns ju förrjön? Ja, jag har spalt, alltså runt Scholver har vi inte spalt öjning dist för jag förr gör. Först jag har spalt den här. Men navnet som är, det var inte så smärskt att säga det, men det blir uppfyllt när man vill. Men navnet som är spalt öjning av dist och finns en ägg utvarsyggare.
7: För du är den?
4: Nej, alltid det är bara, den först jag får rekord så han ska bara upplöst mot namnet.
6: Ja, det är alltså, det är ju så jag förr. Det blir en ägg, alltså nu har det blivit en ägg på ett kyl och en ägg strängare där. Men särskilt för några år sedan så var det bara, för rekord som man bara nämna också namn som inte vis så kan man. Och man felar från en bild av Tils Krölen kvar för inte personen, men det är inte några då. Femma rekord, Henarka.
3: Och hur heter det att vi tog in? Alltså, är det följt att köra sin drusättan eller utsättan?
4: Nej, man gör det ju förrän det annaste. Alltså, jag läxar för att dra in och allt. Ja, men det är ju. Men för nästa, man fick ju allt i förrän här stannar just.
3: Ja, men det var sånn gynnsvel siden da, der vi har flyttet opp, sier Ragnar. Vi er ørlig nå. Åfis til alene, ja.
8: Det
3: tror jeg ikke kjøttet. Jeg vet. Det tror jeg også er fra Men vi går til Vankbakken her. Er det ikke med meg der? Altså, vi da ser William spalt ved Øyndøst, og Jan spalt Øyndøst, annars er det vel Johannes og Martin.
5: Vi tar en egen kvill der med til en hese av her. Og hvis jeg skilder rett, så legger det opp til at bare Vankbakken kunne bli inn etter. Og jeg gir det Johannes spalt som ikke var senest, og det gjør det Martin eisen etter. Jeg er nok så overhugsant at jeg ikke blir inn hvis det kunne bli inn.
4: Ja, det er samme ting.
3: Tommel opp i utdrappen.
4: Jag kan inte. Nej, det var mer bara för att jag såg kontor vita att det kunde vara vi utan spela. Men hvis vi skulle köpte så redan som jag så blir.
1: Ja, jag har alltid känner grejer.
3: Okej, så det kanske synes bara Iva Mal Ami Vedland. Vi vantar nog att gästa störst här, men hvor är vi samman vid innan hin?
4: Bjärsal är vi i Ami Vedland. Så ser mig. Så jag vantar vi gästa och Bjärsal är efter Ami Vedland för första tiden för den.
5: Ja, är faktiskt sådär den här grejen, va? Om att vi syns när vi ser skilta rätt att det är snett att prata med vi Magna Mår om att han fjorde Darren som är mittelnäsa för han var inte mittel som gör det för stener. Han ger till att spela en roll i den bättre fyra nu och vi ser att han kan börja vid Berg Gesa och Johannes så är det absolut det bästa boje. Inte till Mattias och Emil inte kunde växa sig in till att vara goda spelare men utvärdliga så alltid vi så till att det är bruk för de röntaste spelarna och namn att han som är touchlöt.
4: Och allt granskning visar oss att månaden från det att tro till fyra i kvult är väl ödande att säga. Alltså det är en sån knäck som kommer ut. Så den fjärde dävren ger öppnare när det är helt nödvändigt vi brukar spelare som har spalt nek. Att det är så som vi fick rita för Magna Mårröst. I Kjöldor som är och lyssna.
3: Vad har Magna Mår sagt ut i ägnar?
1: Nej, jag hade nog fortalt om skoj för att det är hatta passarösen till större månader fysiologiskt. Og jeg tror vi også, altså det er veldig overraskende hvis Gesa og Bjørsjall ikke spiller, men det er en løylig chanse for alt det, at Mathias kan starte og at han hinner kommer så inn, men jeg halte Bjørsjall og Gesa som spiller gjøre om å slå ikke er gøy på. Jeg heter over Disney her, og Nick Fox Brøydinger er alene med list.
3: Jeg vil kunne fære et langt fram bare, her er det Venker. Ja, så tycker vi några breddningar på från senaste system. Paul Kasperk börjar med ett annat senast.
1: Ja, alltså Hans Sörensson alltid är om inte bäst för spelare som också när vi tar mot Slovakia. Och han här finns jag så här, han fick en halv timme en paus med Moldova. I Haver Bilsen om han är största i Aftershoffman börjar hinna det snar. Så är det spurning om att göra Aina Breiding här om Paul så för utdater och Archie Chimrin. Ett om det var hit som vi nämnde att kanske man bojar vid Peter som en jokare. Och helt över Paul eller Aka Frams och så inne så inne. Ena de tänkte om för att hämta. Kanske Trönter och Marinne du till, men är nog säker på att vi är här hos och så två av hinnen skymmer.
5: Ja, och så också att de öttryder främst då. Plus nu.
3: Jag också ganska mest vänknar, men ja, det är nog inte så eller större i vi omkring vi främst.
5: Nej, Peter Knudsen är den som rätter och Hannes är en pura tryck och starstare. Det är som snöder sin drit och innanfunder nu det, till Paul Kasperk är vi. Men man måste säga att Erik är också väl att Paul tog det och lyckas med det här arbetet med. Han är inte nästan farligare, han kör mest till chanser. Men så har han nästan av sin stator och av sin styrke som vi kunde sparska efter. Och det är också något som bedrar det styrande morgon värder, som vi säger, jag är nättort. Ja, jag sa det innan du har show tja hejne vi gick på öron och tag. Er han kanske bättre här inne, jag börjar vi. Men vid utav listan kunde skifta nog så malfarliga spelare in och malfarliga spelare in och Aga Samuelsen. Och det kan gott vara, jag vet inte, han är inte han like lood, men det kan vara att er han så like lood res för när vi är innehoppar helt den största.
3: Jag som till släckar vi in, ja, det är att Paul Kasper tog att länka oss när han kastar långare än R eller hans linnan. För det är att vi har en faktor margin här.
4: Ja, det var det att jag vant att han blir inne. Han blir nog, och jag vant att han blir som främste med över. Att det är och så är det Paul som främste med över. Och jag nu jag ofta har snackat om hur tröntor allt och ger rätt i uppsling och aknar inte. Men det är så det när man har slagit mest till att aknar ligger och svever så att barsna då inne. Alltså, tröntor är ute, han är spär i shoppingcenter. Tröntor är skriva till folk, ringa till folk, han är on. Aknar är inte on. Så det är inte så tid, men mycket tid. Till oss, vi ska lugga sig när jag monterar att Archer vill högre och Paul främst och så här hos vänster. Så akna färs mig från natten.
3: Jag hade akta att vi lade en kommentar på det här. Kan jag se att du lade här när? Lyckte bara sväver här på?
6: Ja, fullständigt. Det var viktigt bara smidigt när. Jag ville lägga mig med så. Men nej, det är faktiskt självsamt vid Hain. Men kanske Hain. Hain är han som stämde för Pasta Miller. Så jag kan vara han över insatt lite som vi inte kör. Och så vill jag säga att det är ju helt enkelt större Pasta Miller och Arbergen runt och kittar det i landstiden. Det har vi några andra som är öliga god del. Och som hävdar han posten. Men nej, jag tycker att det är faktiskt en öliga reell möjlighet. Man bojälgar vi Aka eller Peter till att bli vissna i joggaren. Och jag måste säga att vi Aka Samuelsen i halvet till Ulla Stuttla och Sucha, att han kommer in och är så allansvis klar. Det är inte så bilsen av dig. Ja, kanske vi har en tag som är rättlös att han kommer fyra allansvis till att han är vissna mycket god så långt. Men han spelar ju i Allsvenskan och skorar mål i Europa och... Hey, alltså han har ju bara nog tänkt han som vill måste vaka här, han simpelthen bara köra och är när vi skapar, han lägger upp till Mali och skapar en tvärtrutcher är vantast över och han kommer att vara rätt viktig och jag skorar så som jag kan stå.
3: Nu för att du inte har kommit här och FM8 kött, hvis vi tackar ett ordentligt kött till P-Bank, kan det ändra det sönder morgon?
4: Tror inte för att säga 8, så är det 2-8.
5: Åh! Okej, okay. Vad ska kan det på tag 1-0 för dig? Jag får tag 1-0 för
6: dig. Nej, så tar jag 0-0.
3: Ja, att det var åren för åkon ur Astana. Vi är här för vid landslinjen och nu för 8-0 kommer vi tydligt under FM1.
8: Områdelsen samstarvi, Frammerja, Christian Grotnon, Atlantic Airways, Ester kommuner, Varsjemen, Teorsanna kommuner, Värran och Betre Trygging. Vi trycker att det, tydligt och tydligt.
9: Vi trotteren av FM1 är stolavar av Movi.
8: Är du showmauer? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var heima. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av showman. Ring till åpås av 23213 eller vidja heimasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.
10: Hörvart här nytt arbetskläger. Vi är norskt om på att ha välomtakta märkje Snickers. Vi säljer arbetskläger ur allar bästa gaska. Vi talta till att Karla Magnus har bredt 8. Stöck in av gulvet, ett la ring av Tjejalfjärs, 36 Tjejalfjärs. Norskt.
11: Jensen madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen madrasser är svenna märkstar? Hetta märkjer att här är framlåtar ett till strängaste omkvarvskrövån och är det med framkomnaste madrasser innan omkvarv i Öjheimen. Og så det reisende knæsande gavar av Lidjoi. Vi lager ikke rikt til hva som helst. Eichen.
12: Spær tog jo penger hvis nildar er bøkaldt. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkende fyrirtøkende og heve nekvar fyrirmåner. Det bøylet at du kjøttet kom i gang, kjipan er sér og einfalda bruka, eller gjør ødlom fyrirskom vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres papurlest. Vi kan hjemme oss inn av jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater veidar.
13: Heimeren er minne igjen til helter. Spyr bare safari. Vit kjøra bojetøyna stittre.
14: Hei, hette David fra Betriheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klarer. Ring til moin av 4-0-0-6, så får jeg vidt til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betriheim.
15: Snickers, det beste innan for arbeidskleier. Snickers fed og kjølvandet til Norsk, og kaller Max Abreid 8. Norsk. Jølla brak, 19. desember, vi tjattner. Kom her Birsta, John Martin og Elin og Terje ved orkestret. Skunda dere kjøper jeg og mersje for Bertrand Roll Trusk-kroner og event.fo og Arne Prysen Hakkar månedkveld i midnatt. Jolla Bredje 19. desember hever strakk 20 år aldersmark.
16: Vi gløyvann dags og stil. Vi mørkjen i rett og fri dæver.
17: Skulle hørene kjøftast, setter seg i samband ved Gulliklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.
18: Klokkan 12. Her tøyende av FM1.
19: Og i det hendte det som vant av er for at hente, at svartkjafter ikke langt kan brukes til ærlig for. Fiskeskaperen mist godkjenningene som bor av dykker fiskeskaper, tog i strandtalant ned og ikke samt om fiskeskapen. De gjør det ikke som ISIS melder til. Det er tog ikke til stånderen i dette fire. Godkjenningen fedde borster i det, men eneste fjordframleierne i Farjon, Havsbrun, blir ikke rakt av manglet godkjenningene på en av veien. Tog virke og gjør det tog har gått mjøl, gjørst og rør om fiskesloven til laksafjordframleierne. Virker som framleie fauver arbeider vågjere for å finne noen løsning av trobløkene, men det kan teke nøke av tog være mitt. Bakkafrost var høstdagen rakt av en KT-alope. KT-dalten og vergeskipene var nærmest avlope og sette kjøtt av tøkker.

0: Ræfesting og kanningararbeid kan etekka langre tøy. Vi takkar starfsfalkon og samstarfelon fyrir innsatsen og tåle, sier Rein Jakobsen, som er forskjør i Bakkafrost. Han fyrir at grøyna vujar fra og sier hva det hent, ta en utkjør vi kommande opplysningar fyrir litja. Og i tjar var det var bilfører tekning for å køre av avskreier. Bilene som var stekker i vanlige etterliten og til løkreklene var tekning av Estrøyartolnen og sunnemorgenen. Og i Klaksvik sunnekvalitet sier vaktlærerne av støyene i havn. Bayer bilførerne er skuldsetter for rostrekka køring. Og så færer vi inn at hofter til fiskemarknaden. Hagni Hansen, til rødner vi over det, men er nekka fisker kommet på land?
1: Ja, sen du kommer, vi har haft 100 tons av olje i morgon.
0: Ja.
1: Och tyvärr så blandningar av tjuvansfiske och det vanliga torskvis. Och tyvärr 20 tons av torske och till 34 av hus. Och till 20 tons av blalång och 15 av svarskalva. Så det är sen att blanda.
0: Och gossar vi torska och husbrus någon?
1: Høysbrysen fallen betydeligt nu og sveien. Det gav oss å sikla målene der. Så baten er øynene ikke fatt 21 veger siden langt. Så alt hadde gått vei over til det. Det var mye kjøkker ut. Høysbrysen var vanlig. Men i morgen var det, hvis det ikke er mye, så ligger vi høysbrysen om, ja, om noe jeg kjenner mye. 482 og tror jeg nere ja, mittelen 15-15,5.
0: Nu var jag framme i senaste veckan att ädla veckan framåt om att det var en nutch ruta att sätta stånd där cykla till Skrapster. Är hon färdig viska?
1: Ja, så jag var fast i short. Jag var inte där just runt där hus. Så jag har tänkt att vi tar vad har hus med där fram men vet oss inte inte färd på den. Men väl när det var det kört att det kommer cykla rättliga manna där. Då skulle han cykla tvär från veckan så det har alltid varit lust att vi. Så det er vunnet vi til at det kommer i gang det.
0: Hva ser det ut ved Toskaprusen?
1: Ja, Toskaprusen er gøyver. Det er litt grunn, men så er det. Det er litt grunn gøyver 24 og 2 fra, ja, nesten knappe 46 og 3 og 32 og 4 gøyver 31. Det er tilgøyverpruser. Og Blalankan ligger om mye om gøyver 20 kroner, så det er også rett og godt. Så hadde det også nesten det av kongafiske, og det er først og for, ja, omlai 60 kroner snitt, ganske godt, ja. Og svarskan ligger omlai 50 kroner snitt.
0: Så det er hamst jeg går bruser generelt?
1: Ja, ja, det er det, absolutt.
0: Har du gått særlig enten her vikene ut annars?
1: Mermessia ser ut som det er kanske utdrag över morgon och middagen så ser att det var samt ut nästa vecka. Men det var som det att det är att hinna Sverige än det var spott om. Så, men vi vann att det var och tyska i morgon och middagen att det bara släppte ut. Tror bara att han ligger alldeles inne så här var så ungen i hessa vecka. Och lönnskip är ute, det kommer nog in i sista vecka. Og så er det kanskje jo også litt av seg rikken om tar vi gitt at det kom inn kanskje første vikene.
0: Jeg får takke deg for det, Høgni. Vi tar oss natt om mandagen.
1: Takk, ja. Takk.
0: Takk for det. Sier altså Høgni Hansen, som er løyer inn i fiskemarknaden av Tofton. Røy Røy er verre, leter løtning av noen friste trollere bytter til mest av skala, og etter at han vil trolleren i uttidgen sørste i oktober. Det er skriva fiskor.fo. Talan er med friste trollare som er gav 44 meter lenkor og knappar 12 meter brøyur. Kipi hever en verksmio som kan frista 40 ton som samtagre, og Dunga Jakob hever en framkomna versila 25 maskiner vid 611 heston. Etter maskiner som brenner lute og som gjort klar til å være ombyggt til grønar løsner. Det var i februar 2024 at det gjørs allmänt av væren og mest at hun skriver sottmålen om nødja fristrollaren som skulle avløse rankan som væren selte til Santavoks nekra måneder framan om den. Dunga Jakob skulle etter atlan letas røy røynen i sommer, men imsa sjanskjengar har gjørst at kjipet vil hanta ui hest i stedet 4. Og minne fersla

0: var i ætlun undersjövartunnelen 8. i Estriartunnelen i september enn i august til å være kringkvart, vil jeg si. Og i Estriartunnelen var med i alt 6228 i september til å være 5920 i 4. august. Etta var med til Estriartunnelen og Streimøtna. Med til Strentor og Rødsna var i akførende 1820-tallet om samtøkere i september. Det var 1922 i august. Og i Sandhjertunnelen var 1130 ekfer i september, det var 1230 i august. Og Våatunnelen var ekferen 3384 i september og 3808 i august. Og i Norjatunnelen var medeltallet i september 4846, det var 5340 i august. Og så færre vi er her. Det var en maver som breit et knæ. Tog jeg at Løkreglan kan være mål herskapsmål fra Leierenlottene, tvar mansvåre i Hottnadøkken, og andre tar jeg breit seg knæ. Hentet ikke fra frem om 5-tøyene av Leierenlottene. Ja, jeg holdt dem av. Ja, det var det ganske. Og ringt vær etter sjukrabilen. Andre maveren har brått seg knæ. Løkreglan for åndre kan ha mål i Gjørskvalde, enn er ikke grått. Kvæten av grønlir hent, sambart løggreglene kan det være trupult av grøy og slug om valen, tog folk ofte av er så avskatt at de ikke minnast halt kvæt hente. Malet vil kanna som et møvel til herskapsmal. Og jeg nører malet stekka i løggreglene en bil i Sorøyden i klokken halkon nutsju i kjæramorgnen. Tvar mannsvar bilen, annar tar det i hersplanting og lommene, og vær skuldsetter for brått av rosevneslåene. Så det vekkert sjåkon, nå skal jeg teka det fra i morgon, ta satt det i kvassan vind, eller skri, og hvis den ikke 15-20 meter, som fyrre parten vaks opp i storm, eller kvassan storm, av Østeninje og Vestre, 20-25 meter om sekundet. Så den parten sier han at vinteren skal minka, nyr og struke vinter til skri, det er, han er vestan i 18, og det er under 13-18 meter. Og i natt minka vinter i morgen er frukslå til friskan vind av vestre, 5-20 meter om sekundet, alt samtøkere skutja og ela vevor. Hiten 6-12 sti, i natt mellom 5-20 sti. Så skal jeg si at etter togjentene klokken 15 i dag, har vi en politisk tjekksending, her evne er oppskått til futsalå for neste år. Lovtakeren er Helge Abrahamsen ur Sambandsløsjonen, han er også formøver i futsalnevnene. Rott Vang og Elspeth Mercedes Gunnløsdøtter avviker vist ur Framsøkn og Falkaflasjonen, som boar er limer i futsalnevnene, er og hinner bare lovtakeren er. Altså politisk tjekk etter togjentene klokken 15 i dag. Jeg svarer togjentene, og etter noen vidt vi er at over togjentene klokken 15.
1: Vast du att safaritransport är reservfröingar innan skundflottning? Vi gör att boja till nästa yttre.
2: Vinner med sand 2016 med 19 och 20 oktober och i storhötterna vid Tjattner. Det är följa största vinnermässa. I fjör var 6500 vittjande och i år vantar vi ett uppbattet flere. Som fyrtöka får ditt höve av sig vörer och tjänar sig fram. Nätverska och styrka dig av stöve av marsnäden. Sitta dig kompass av vinnermässan.fo. Om du tar spårningar, sätt också i samband med honom och med sig hemma så jagar ett lagtelefon 255-255. Vinnemässan 2016 vid Storhötlen vid Tjattner.
3: Nu, skulle du köpa något jag gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i återkammat. Helt avköpes. Så att du checkar din när kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
4: Vars du kväll? Tack, Jerry!
3: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjalm.
5: Visste du att Vensel har en platverkstad och omvälder öll bilmäster? Lackverkstad är tegis här av Tritikarskavon, Steinslån i Ruton, Lackeringon och mängd annat. Och i läktuj av lack.vensel.fo ett av telefon 35 45 30. Vänsälla.
6: Nu rensa ventilationen och få ett sunt och gott inneklima. Visste du av att en skiten ventilation kan föra till skittan, fuktiga och osunda luft och kan föra till overkväme, pöverbrunne och astma och ära luftbarnar till tjur? Låt oss tycka där att här två andra inuti är ren luft. NNFix är helt stärskaste vajdaren till rensan av ventilationen för dig. Som löjvenskötande vajdare i hästnöjtjön rensar vi stålnar, skip, setros och uppbord. Inte du har fått ventilationen att rensa och räckligt ettligt vid henne? Ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna oss på Facebook. Pfft, det löjs jag snö också om sitt inne om kvarve.
7: Bitches offer för ägna. Bygden är ägna så för ägna. Väl sni, stöd, komfort, lever, stoff, stalbojn, träbojn, allt. Vi hjälper dig glädjliga till rötta sofforna. Ägna.

0: Vinnumessan 2060 með nutjunda og 20. oktober og í stórhöllinu við tjarnir. Þetta fyrja största vinnumessa og í fjör voru 6500 vítjandi og í ár vantar við uppbattu flæri. Så fyrtöka får ditt höfi av vissa vörer och tjänar sig fram. Nätverska och styrsta dig av stövet av marsnäden. Tryckte dig kompass av vinnumessan.fo. Om du tar spårningar, sätt dig så i sambandvjökon om ens heimasugjökare ett lattelfon 255-255. Vinnumessan 2060 och i Storhötle vid Tjadny.
1: Visste du av att du finner alla rockare vörder och heimasugjökare baltlu.fo? Vi tar åpe gerande stier klockan 8-5 och lördag klockan 9-8. Baltlu.fo har alltid åpe. Digma Baltlu.
2: Vit vita, tjotoer. Kvikkøkar, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eikene.

0: breaking.
1: Oh, 100% movie hits og FM 1.

0: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser deres fremna mestar? Hetta mestar at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrovun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi legger ikke rikt til hver som helst. Eichene.
1: Velkommen til Politisk Check, så åkken her av FM 8. Vi har tidsi åkken futsjerne, da futsjerne var oppskottet fram, 4-2020 som ble lagt fram i farne viko. Og nå finnes vi først at det ikke er så øyne tinkar på søyan velde, men jeg kan ikke utfra at ha i futsjerne og kjønne vitsjer er så ert at han stortligast av togjen som er av vera Tänk folk, för att ta i man arbetar för att vi fortsatt att vara uppskott och vi har lagt fram och till jävlar och få allt att gänga upp och lycka som tannvägen avgöra hos politikeren vid region kommande år. Välkommen Elspeth Mercedes Gunnarsson till Fackafarsson.
2: Tack.
1: Rott Vank ur Framsök, välkommen.
2: Tack för det.
1: Och Helge Abrams ur Champansflöksson. Helge, du har farmer och vi fortsatt nämnt nu och tillbara er och Libre här så därför jag får ta er på plats. Jag kunde också samma första spårstekon. Att få ett fortsättningar uppskott vi är en liten avlopp. Gosse kändes det efter så länge att vi hade själva uppskottet till fortsättningar helt fest?
3: Till allt är bättre av svartöl än rejtöl. Och tar vi sådana fortsättningar uppskott så här var det alltid hovat hitta efter. Ja, jag började alltid vid tog. Kvart var ju sin nyaste tal är det svartöl eller rätt. Och också vägna psykologer så ser man marsch till noll. Är det ovanför noll så är det gott och nedanför noll så är det inte gott. Det att man bara ska minnas till det är att marsch till gott och ringt är inte noll kronor. Det är väl som budskap med landet någon. Det är marsch till svinkar. I minsta i corona-raktet, det har varit lastursmöver. Vi fick veta från budskapet från en gång, inte spära nu. Kör bara vid underskottet. Det är väldigt dukt här som är uppvattor och vi skulle inte spära. Och budskapet från en gång hade rätt. Och det är inte så att det svinkar och i löten har vi öjliga vatorier, inte arbetslösa, vi måste inflytta arbetsmedel utanifrån. Ta öjliga vid det här största ävlopp och ta det sig flera hundra miljoner i ävlopp åt vi haft. Men så att man kan säga att enda samgångar nu sitter när man får manar och det spår inte så mycket man klarar att göra på så stort att det är så man kan säga att det är gott att gånga den rätta vägen. Hinn vägen så var det i Aurantun att det som du ska göra av stålen att du ska göra fyra helt av välskönen. Så jag vill säga hända fortsättningen och ta nästa mål och så visar att vi klarar att lägga pengar till oss.
1: Rosvang?
2: Ja, det att vi har en fortsättning som häver avlopp är så själv ordentligt gott. Det är inte att snacka om. Det är näkt bättre att ha 13-14 miljoner i avloppet än att det var 13-14 miljoner i underskottet. Men det är bara ett tal. Som jag plöjer att säga, man kan gott dodja utan att ha feber. Alltså det är inte samma som man nu inte väl till och nu kommer vi att lära någon att dra. Tvärtemot är det näkv som har gerast. Och avbjörningen har haft stora avbjörningen ligger för framman och han har varit än inte låst. Och det som kanske härmar med mest, annars har jag släckt efter en katastrofal fortsättning, men det är att man inte ser åter och på näkla mat efter en bra samgång. Det har sagt ni.
1: Elspeth?
4: Ja, jag har till hållet att jag menar att det första fortsättning som vi har lagt fram, som är överskott till senaste fyra ärenden, till hållet 13,5 miljoner, men det är också till att vi har 25 miljoner i utrustning och hur kommer man till att tacka så till 30 miljoner till vi med utrustning till pensionisten så att de släpper arbete upp till 300 000 kronor är inte vi med utrustning. Men det kommer inte omgå. Hvis det ikke ble gjort avtøkker ut landstøren, så hadde vi også haft et underskott. Det ble gjort avtøk for 0,3 millioner, eller 40 millioner, og så ble det ikke vi atte til at gjøre avfestinger for det. Så det er ikke bare å komme og lese luft at nu er det stendt så vel til her i førjen at nu er det et iveskott. Det er et av største arbeid, og det synes ikke alt at det er det som for å si at kritiske spørninger akkurat om spæringene, og det skiljer er vel. Og samtidig som vi i Østene har makten at gjør noen Raffestingar nevnte det at jeg bare snist noen, men man virkelig har gjort nekk for at for ungdommen og at han skal komme hjemme til de som utenlandet og lærere og bygge for utenlandet og arbeide, at de skal komme hente av en til dem, hvis vi tenker de som leser, er lestra solen, han vil hakke av det, vi hakker til
2: åttelse. Ja, det gjør det videre, altså, Arne.
4: Ja, og han vil hakka ved 1000 kroner og møttrokningen, det var ikke før man kjent 30.000 til 20 i det, og campus, TV som Ross sier, TV er også veldig noe grar, og det er før man kan skrive 100 millioner til Ulle overkommende her. Så her, jeg skal ikke komme inn alt på en av det, men her er Øljenegg, og øsne til, hvis man husker en badnafamilie, det er Ølje, Ølje Hørst, jeg blir badnafamilie nå i 2000 år. Ja, og jeg og frem etter, og her har man så gjort det at det er for bøtt, at det får 20.000 kroner for hver spatt. Og det burde jo nok vel, men jeg skal ikke ta årets lunsj her, men jeg kommer til som jeg brenner for, sier akkurat som jeg, til jeg møyre inntøk.
1: Ja, men det er øyelig godt, og det lever lunsjen som utgjøring og antan en vel, men Men det som vi har hørt øyeblikket om nå, og det som budskapet har vært nekk inn, ja, det er det her, jeg vet ikke om du har opphavsatt på det her året, lengt du har halvt før.
4: Skal ikke bare si at det er rått.
1: Rått har sagt det øyeblikket ofte, men så har vi nekk forbedringer her, ikke?
3: Du nevner det vi har halvt før nå, det som budskapet har sier, Søgnast og landskassen ordentlig størst avlopp, det har vært faktisk nok. Da har man knappt 600 millioner i avloppet, 620 millioner. Jeg bare hukte etter, vi tar kjørt ut alt det som budskapet sier vi ikke må gjøre. Altså vi tar det ikke fortsatt politisk regelverk, hvis jeg tar en trøst av rått. Vi tar det ikke tilfellenskjølt, ikke tøkkeskjølt, det har vært ikke tilta. Vi tar det flere kommuner nå, budskapet sier vi skulle ikke ha kommuner selv, det er flere kommuner nå. Vi hadde ikke campus og færre utbyggninger tilbå. Og så snakket man om pensjonsskatter, man skal forske til etterskatt. Vi hadde ikke en gang samtidig at man skulle spørre opp til egne pensjon. Og arbeidsløsene tror ikke jeg forstår som nå. PTU var en triing av det nå. Eldre var ikke la seg kommunen. Vi kallte alle en eldre sa om det som det sier at vi skulle finne bøyler løsner. Vi sa lytte til nøyskipaner. Vi lå ikke vært til, men det 625 millioner kroner i avloppet. Så det ikke helt så fyrakantet som det var gjort til, men se om det togene brøtt der, alt som brøtt, og jeg vet at det nesten får bøye å si det, men man har lagt rydsvøytingen over 500 millioner. Etter tve
4: mål... Det var lykke av livskott.
3: Nei, etter tve mål å minke i avloppet ved 600 millioner, man gjør det unge tilgjengelig. Vi tar då en utrörsel vaxtur i rakstrenom i tve fylkjene i 2008-2002 på over 20%, samtidig skal man skattalata. Det vil si at avloppet minker 200 millioner, man har omkant kommet fyrt i atter. At man har omkant kommet opp nær namen dess nær atter. Så til at minker rysvårdningstiden er litt søkt, tiden politisk vel, men alt sort man gjør, som man også gjør tilgjengelig, det blir ikke gjort der, det fremmes ikke gjort der, og det en trobladje det. Så at jeg halte at man må, og, altså man kan alltid si at vi gjør hekt, vi gjør hatt, vi lover hekt, vi hjelper hæsson og hæsson. Hva gjør man for tidligere budskapen? Og her knyper det alltid. Et annet som jeg halte i øsene, og som ikke sast i rockskapen og gjør det allmenne, det er vi tar en allmenne rockskap i omkring avskrivingen. Vi gjør det en bygning, vi gjør det en ved og en brygg, og ta minkere virer fra første dag, ta sast omkast den. Det vil si at vi kunne pynta tøl, vi bare bytja mer og mer, så vi får gjøre hett og gjøre hatt her. Hitt som sluttes nye fast omgastene, og vi er kommet virkelig til støvende, at en rævne tenker nye sliten, til vi tar ikke helt det vi liker. Her er jeg vet at det er langere prosesser for å få innførst her og skapet med avskrivinger, men det mangler alvorlig, altså vi må halte til landet mer vi liker vi gjør.
1: Rost?
2: Ja, altså, jeg kom i endertakket med kjølven når jeg er ferdig, og jeg holdt det videre bra samt, jeg gitt det videre bra samt, at jeg altså mangler til til store tøtjene. Og jeg holdt at det handler om en av politiske mentene, som vi ikke har haft i førre landet. Og nå nevner helt ikke det her negve pengene om alt det skiftet. Men ta skal du minne si at ta heimann skåret inn av bein i halvfemsnål. Tøy at, og det var ikke vi kjølve, hade valt att det var två kreditorerna tog iver och bestämma att nu är det nödvändigt att göra så och så. Och då gjorde vi det. Men alltså visst man hycker runt om ochkon alltså jag vet inte om det kan trösta helga att är att det visst till Danmark att det kommer till det hela världen. Doktor en lukas som i flatchen om som verkligen häver finns ju check och på sin fortsättpolitik. Faktiskt så gärna slutar i vet och ta i forsen om ta i man lukas som hukte och det är inte det. Och det är vi viska öjliga disciplinerande och på alla danska politiker från höger till vänster. Och här är just det här man ger till nya reformer. Och det man då säger väl i Danmark. Och tog är Danmark så allmäntliga väl fyra. Och är hejer så ängst att vi som kopierar så näkv ur Danmark hade kopierat det. Men det gör vi inte. Och det var inte nu färdar vi så voja. Nu snackar helt om fortsatt politiskt regelverk. Och till rätt som Axel säger att det kommer till utrustningar. Så har man hyllt sig till den lasten som vi i Eisne praktiserar och underförna välskade. Det här är ordentligt gott. Och det här är inte fullt under vi. Men det rycker inte om man bara lite sanda till och intrycker sig. Och det ser ut till att det har man valt och det här fortsatt låna. Och gott nog är det så lite som slär i köknen och tjej och tjua. Men man gör några ting nu som slår ut sättena. Och här har man inte kompenserat vid öron och intöken. Och det här alltid är en stor fel.
1: Vad är det du också har om här?
2: Ja, visst vi tänker att det här är så rörliga. Det är nästan så... Alltså, vi lovar uppskott nummer 31 det som är i skattalån. Här som allt är fratrotten för fackförlagsgjald. Och att det här man hackar samt över fratrott och talans fratrott så suttar vi det här att det här kommer att det här är fullt inkurs och kommer att kosta landskassan går 60 miljoner och kommunen går 24 miljoner och det här lät man bara alltså man negocierar inte än och så att det släger sig fullt ut för 2020 som man när att komma vid tog men min erfaring är att hvis du inte kräver i samband vid utrasslar är vid eisne finna fortsättningarna så kommer det inte. Och hattar är att de skajva vägen och emot till fortsättningspolitiken som vid underförna samgångar gör det är jag inte gå till hattar. Jag är för långa vid för att nötla finna nötjar intäcker för 630 miljoner. Det är en stor fejler i fortsättningarna arbeten och axeln.
1: Asper, kan du säga då?
4: Ja, jag kom att nu snacka om raxarutrosslar och raxarutrosslar fortsätter uppskott någon där tills man ösn säger här fund någon är det samsvär vi fortsätter politiska mål i landslun om är raxarutrosslar inte skulle vara mer än 8% högre än underfallen är.
2: Pura rätt och utsläppsina
1: plus framskrivningar.
2: Ja,
1: plus framskrivningar.
2: Ja. Det är intryck och sojan som är snackat om. Det nyttar inte att man så bara gör det ut av intryck och sojan i Sverige 4.
4: Jag har nästan hållit sig och spärr. Jag vet inte. Vi tar sig pengar, nu var det helt och synd om att vi halter vid lyka. Vi lyka halt. Det är pengar sätter jag till vid lyka halt. Bär jag till bror och via kärve. Det är sätt pengar jag till vid lyka halt byggningar. Jag ser själv här ut i landstorn. Det har sett vi minst mer att 3 eller 60 miljoner jag till vid lyka halt till dess imiska byggningarna. Och det var simpelt än så fantastiskt. Tror jag att det gör det så stora mån och det gav inte mera plås att folk som kunde flytta in i sina imiska hem. Men jag är inte, jag blev vi snackar om intöker, vi ska ha nutjar intöker och fratrott som Rott snackar om. Hette när vi drar en bra samgånga och vi blir samt om hattar och tälle och därför är det halta att vi är så bra och nu kunde de som arbetar utanlanda och så gör det att de kunde följa sig tryckande att därför är vi inte förändra kvar bröjtingar i framtiden. Men det är snackar om nutjar avtal. Akkurat nu, det är inte längst sedan, så var jag läser fjällmedlen om att Östen Landstorsmann och Vindemalen, han är i Grönlandet. Här är en varnäckförföringar och vindefyrtöker vi. Och som jag har skilt så har man finnit goda avtal och utöjliga avtal medan man är här. Och det här kommer landet och östen till goda. ISIS har hackat kvotna ett land. Ja? Och som... Ja, vi är inte Och det här gör det här att hvis man gör en lattliga rockning eller rocknar oss inte på det här, så är det nästan som tyder på at man får få opp i møter 30 millioner at fra at inn til landet, og opp i møter 20 millioner til kommuner. Alja har vi snakket om, og nekvar så kan man si at det ja, men til så langt jeg bor i et. Nå er jeg kommet gang på en av vi, at, og jeg vet, vi visse, at disse imiske felene er rettelig avhåret og i førske undergrunden å komme og hente meg. Det vet vi visse. Og nå er det enda korallene under førske undergrunden som er rettelig spennende, som kan gjøre landet og nekvar penger. Og alt er trett. Det som man øyste skottar AHR og IT og samband med Rødsbank, kunne vi få orske fra fargen? Altså, kunne man sette noen vindmiller opp her i fargen som kunne forsvinne, være vi til å forsvinne Rødsbank i orske? Og da hadde jeg skjøtt seg til at hvis man gjør det, så kan det smitte av til andre fjellet, og man kom heltene ut hjemme, så kunne man kanskje fra fastlandet her i Skottlandet. Altså, til her jeg mangle folk, eller politikere som synes om å framsøke enn her affær etter Palopa og Marsha Sanne, fære etter dem som røyner, fære etter vinnene, kom og være som det fremsøkje, kom vi nå til å vinne noen. Og fremsøkje, hvis det ikke er at jeg søkje til, altså fremsøkje, ja, godt.
1: Ja, det er fremsøkje.
2: Og Elspeth, jeg så glad for å høre at du så fullstendig samfunnet her, og jeg glad for at vi har en rødt og tyngs noen som virkelig viser å ha det her, og eisen vi oljene det pura sammen. Men søvelige, så søtter vi at langt her til hava inntøkene tjokken der voksner og voksner og voksner. Hva gjør vi? Vi bruker alt. Det som jeg hadde jeg vært han dreier med kombinasjonen til vinnepolitikken til her, Elspeth, og fortsatt politikken til meg. Det har jeg vært et dreier med kjøtt.
4: Alltså vad ska råd? Vi tar överskott. Ta du så alltså fortsätter man alla fru, där man kallar det. Lastors kvinna och vi fortsätter man alla. Då är det aldrig överfört, inte vi tar gärna. Men det här var inte plus man säger nya regler.
2: Nej, men jag är vid en fortsätter låg som tid har lagt fram som är 12 miljoner i avloppet och ända är vi av hund som får och fjöret i avloppet. Vart att du är även så donalig? Nej, det är du intökna svartja.
4: Jeg snakker om fyra er frem til. Nei, til meg er det at du skal ikke lansjere folkeflotjen til at jeg kommer til det fortjellige. Vi tar oss gusser makten til at samme vi er samgångene, og nå kommer vi til en plusse. Sjølvande skulle vi kunne tolme utrøsler mer.
2: Og så er rævlig vel å bruke penger i folkeflotjen.
4: Ja, det er stort. Og aktivisere, og så gjør
3: vi
4: det. Men vi må ha mer inntøker
3: til. Du råkte ikke at det råkte ikke til. Altså, du vel det var i september eller då i 22. Det vill säga att fortsättningen till här hon började i januari så och han är 25 eller också visst 25 miljoner underskott så det kan inte vara vitsmarskilt
2: naturligtvis.
3: Fortsättningen lågen. Ja, men jag fortsättningen lågen från 2 fram. Ja, ja. Och det har det som
2: hon har hon 24 miljoner i avlopp. Ja, och ända i vi 215
3: i Hattle. Ja. Och det här som vi ska gå ut för att det är urslit rockskapen till allt det som är sjoma.
1: Ja, så väl där går urslit så rost för 225.
2: Det tar väl avlopp
1: 225. Tar väl avlopp.
3: Oj, 25 år? Ja, det är en grundlag av det att onkel Störle ville ha blivit utsatt. Så
2: det är samma kan jag säga om 32 att det var rävliga när jag störlajar.
3: Jo.
2: Löver som du brukt
3: här. Jo, men nu brukt du det här så att du måste ligga och nämna det här.
2: Nej, jag brukt det mot expert.
3: Men igen, men är det sant att vi expert och är det gott? Nu är det synd att pengar så att alla vill lycka allt för att du kan få det här att hotell till fint. Borde det kanske bli mer, men det kommer kanske att ta in det. Det är alltid det funkt man får hållit vid det.
4: Hur omgått sett sådana av som du höll sig?
3: Och tar man så tåsar om att fortsätta eller inte fortsätta. Alltså rått till lacka och rådgivare för 100 miljoner kronor. Det var inte fortsätta, det var underskott att fortsätta.
2: Vi hackade och tillfångsköterna vid 2
3: omsatt. Ja, men det är ett underskott att fortsätta.
2: Ja,
3: det passar. Och ta är inte fortsätta.
2: Ja, okej.
3: Och så ett annat poäng som jag har att säga.
2: Så ska du skjuta på det?
3: Jo, så skjuta på det. Ange ni inte. Nu är släkt med det för i år. Så må jag lycka röna hävda sin dag hävda. Alltså vi har alltid öll området. Det är tid till att man hittar inte bara 8 år. Att man inte fortsätter så kan man inte bara säga gussa ut nästa år. Man hittar kvärt för hända framtiden. Vi vet att det är att allt och samma sätt inte för att brötas. Vi vet att det är sånt att näckvar utrörsler boja. Og jeg halte ikke man kan skilte alltid på alderssammensetningen som ofte har vært gjørst. Man sitter sånn ikke pensjonister. Jeg har brukt etter 25 år til Det er faktisk en større part av samlet fakkerne som er arbeidsmarknaden nå enn det var for 25 år siden. Godt nok taler pensjonisten og hakker, men taler bøtten og lakker. Så de som er i midtelen, 30 og 40 år, er fløyre til ham. Det vill säga att vi går inte bygga till att underförsla fyra, jag vet haft underskott att facka sammansättningen brått. Vi har faktiskt haft vinniga att det här till. Men av tajmen som är arbetsmarknaden är en öjla större partsmedel trus och fjärsta år. Vi vet om trus och är tajpensionister. Vi vet att det är mindre till som är ut av arbetsmarknaden. Det är att er en avbjörning framför det så vi må frihalda kom till. Och ett annat som i östen har alltid öjla större tajpensionister. Nu var det i USA och var det funktigt vi en man som arbetar vid Futsching. Och han fortäller till att det som händer i lötene i USA det är att av de oljeprisen är höver, vi snackar om det är höver oljeprisen är från Alaska USA brukar av sina reserver nu och de här var inte så stora reserver, de har rökat akkurat till mig väl när jag var i november. Trump vill ha oljeprisen nere till ta att något här är inte så viktigt för hans arbetsgående. Och i november, visst är krutsch i mig att inte livet ta. Och det är inte som bänder av löten till värde att det är livet. I alla fall vill jag löta av en oljepris som vi avskar rätta vid. Jag tar om amerikaner ut av europeiska marknaden och kappa behov på oljerna. Och ta om vi suttar för oss att oljeprisen kan föra sändande upp att träta upp man i det. Och ta kan så avskar från det är av våra ösna. Det är av alla frakter till färger. Och vi kan också räkna vid räntan för samarbete för allt inflationen nu. Så stövande i budskapen är öjligt höjtande i löten.
1: Ja.
2: Samt.
1: Det ser kanske inte så gott ut på långre sikt, men här är det inte så bara budskapförföringar som bestämmer hur stängsna för att lära sig framåt. Alltså, det kan bröta sig något annat, det kan bröta fortsättningen för budskapen. Men hvis vi hittar och på oss här fortsättningarna eller det uppskottet som ligger av borna nu, kvärt är det mest positiva brödningar. Landstorsmännen fortsättningarna Axel Johansson säger att han lägger fram att det är gjort där tilläggningar för 40 miljoner, alltså här som sparsat pengar i rakstrunden. Kvärt är det här som verkligen släger kökten här?
4: Kan du svara? Självande till att vi är allop av futsalån. Självande är till att det är allra största som är i alla futsalån. Jag kan inte lycka svara lysande att det snackar om att vi har lackat blotchen. Jag menar att vi har lackat tillsammans 600 miljoner här i lojan.
2: Så vi lackar 100 sista väskar.
4: Ja, 600 miljoner. Huxa dig till. Vi det blev 600 miljoner minne avhängig av
3: en ordning. Nej, det är vi inte. Vi hade 200 miljoner euro på arret.
4: På Lorsland. Lorsland är helt tja. Vi det 600 miljoner minne avhängig av Danmark. Och alluka väl har vi ett plus av futsalåne. Och är det puras iverbost om att det är nästörs. Puras iverbost med till annat att ISIS är väl brått. Ja. Kostar
1: att
4: vi kunde fiska.
1: Jag
4: är släschlig.
1: Jag ska prova att svära på att här tar först miljoner som man skår ju i raksen. Kvärt är det viktigaste av tog?
4: Och att de först miljoner.
1: Ja.
4: Kvärt är det viktigaste. Alltså man har lagt några stånar skärman för att effektivisera. Det här kommer inte vara applåsrygande.
2: 30 miljoner kan jag
4: ta. Inte jag tar till öjna.
1: Så tar en trivast av honom.
4: Ja, och så har man rönt att färg in. Jag vet att landstorskvinnan i Almanna Malon, hon har rönt att färg in och sparsat och synt så här, att man inte märker det något särskilt, men att det blir mer effektivisera. Men alltså, kostar inte mer räka, hålls som all. Kanske också kommer räk här. Man sparar 5 miljoner, men till gängel så man att det finns 5 miljoner att träta, alltså till att arbeta vi. Och sen tror jag är sparsat av sina klackska sjukhus, men så har man till gängel kört det att man kan färre att forska och i bärare, eller arbeta i aktier, kan inga bärare sjukhus och så vidare, så vidare. Men för in i kvarje detalj innanför kvart man sparsat, det var ju inte ordentligt, men alltså, är att man häver makta heter det här. Och Gustav Gustav er møte i Kjolvand og Verde og Sintra Kritik, Kjolvand gjør det til. Men det man gjør så løsner at det reker minst møvligt vanlige føringen. Til halvtid
1: av det. Alt som landstorsmøver nevnte det, legger frem særlig innenfor allmann og ikke til hvert her, at man er i ferie å bytte større stovner.
4: Ja.
1: Og det er ikke noe nytt som enn denne samgången kommer vi til, det er hver gang.
4: Ja, det er en vei bare skal lage til dømes. Da snakker man, da han ble gjort det, det var til folk ved Søgnhøyla Skia, og grunnen til at man fikk han til verilöka, det var tog ut av man kallet øynmannskipaner, og det kunne koste flere millioner per stykk. Så gjør man helt det til at man gjør en større stående, her 15-16 kunne bygge, så løsner at man effektiviserer raksteren, og øsning av fagfolkene kunne være sammen, og så videre, så videre.
2: Og hvordan bygger hver nå?
4: Nei, det tog ikke svært på, men det er noe som man arbeider ved at få flere inn her og bygge. Jeg har selv sett folk så at det er noe ferie til å være utan koffene at det kom noen brøytinger at en løgjæren ble ikke, ja, ble sendt hjem at det har hendt noe, men det er så løs, det ble brukt som skole at det har tog det vært, det er så løs vi gjør og så løs øyevitt og østen gjør innenfor ånden røker vi.
1: Ja. Men ta var börjar vi att göra större stolnar och det är ju och kräsan ju
2: så vi har ju. Ja, jag har alltid och det har ju brei politisk semja om det och Axel säger så att jag såst åter i raxen och nu är väl skyldig att jag öle har att öle ringt vi har såg det åter i raxen och ja man hur finns det större stolnar. Men kanskje man kan si at det vi ännu dyrare.
4: Men helst man får såg det mer och mer.
2: Jo, ta hopp ju.
4: Ja.
2: Men jag har alltid, alltså jag har inte man har lagt dessa stånaderna samman och det är gott i sig själv och det ger vi 30 miljoner. Alltså, det är tyngre tök än hatta som skulle till. Jag har så ofta när vi är ute och ramsar upp allt det som jag har alltid man kunde göra.
4: Hur gör du det?
2: Ja, men jag får inte ont tök för dig. Hör du dit vi på det?
4: Det är som andra kvarter.
1: Ja, nu kan jag tänka att du har fram, alltså som är aktuellt. Lät sänds då natt i Israel?
4: Ja, det är så först för att allt som man vet av folkaflockaren är åsamt om att akkurat han sänds då han ska locka. Men man är just också näka vid att nyläcka omkring sänds då här som till en centimeter som är arbetat 2 sänds då och sett mera pengar till export. Alltså, man kan göra det på omkring annan mat men alltså, det är allt som till allt som Rott säger. Vi må bli samt om hur man gör det. Men sänds då i Tel Aviv hon här är man skämt om hon ska stångjast.
1: Och kvärt är huvudsaken till hon inte ska stångjast.
4: Nej, det är rimska möjningar för en flotju. Och det vet man att i falkaflotjen tar gott långt vid att centerstavan tar hon nu kommer till Israel så ska han bli verant.
2: Men kvi kom uppskådda? Ja, det har haft en öjlig underlig process.
4: Ta också då.
2: Ta i falkaflotjen är så grejer i här som all någon och ta överraskar mig överhuvud inte. Hvor kom det så nian og tynkje vi tog oppskottet og i fortjallånet? Hva er det meningen? Er det bare forvirret til at jeg kan akkurat iveskrifter og
4: Jeg må si akkurat, jeg fyrer halvt mitt til det her som Løkmaver sier at hun vil ikke stånd slutt.
2: Nei, men altså, Løkmaver hever gått til ikke fortjallånet at hun får nian og tynkje. Vi er nær spæring i Tel Aviv.
1: Vi kan spørre Helga, hvor det kom nian, da det ikke var semje om det.
3: Ja, nu var det ikke om det var semje. At det som alltid det større problemet vi sendes då, det at vi kallar det sendes då, det slags sendes då. Altså, andre land har ambassader, som øyde sendes då den førskom, og for at kunne hava at det skal være kjølstovet rydtje, det som vi hava akkurat ambassader er der danske. Så man finns ju att säga att när det är ombostavare för att man får kalla sändestavare. Och när man så ska stansjankra effektivisera också så är det lika som tidigare som man har. Nu lukkar man en sändestavare. Nu slutar det diplomatiska samband vid ett land. Ja. Och det är dock här och det stora mysteriet är att spurningen är kvärt för mest bostadjur. Och det är nog det som landstorsmännen också får mera bostadjur vid att han snackar om att vicka till export till andra snabbt och allt det där. Kanske ger vi till mera än att ha en sandtefakt sedan sändstå här. Så är man alltså i möjlighet som vi alltid önskar att nämna att det är bara samband och kan nämna att det är tydligt att vi kan ha en förutsfack in i Dotsko-ambassaden som har en nästa kontaktflat och materialen står att säga. Så nu blir det alltså signal för vinka, alltså att man nu har kvättat diplomatiska samband vid Israel och allt det där. Och det är här och i den stora diskussionen blir det, det är faktiskt inte att det står att säga.
1: Hej vän, så är något att spela, är det inte klart tecken om att det är inte, alltså stäv är inte något gott med sambandslösen och fackavtalsen och i samkongen.
3: Nej, men alltså...
1: Det är inte mer ut på händan, va?
3: Jag sitter vid samma spår som du sitter vid. Alltså, kvifört av nian till att en landstorsmäver kanske ensamhållet har ett fortsatt lärarskott i nian. Alltså, det är inte landstorsmäver fortsatt med allan. Och jag kan inte utföra att det är fyra landstorsfond i Arenda för nian och att man här finns omtog för det. Kvim alltså att han säger att vi måste lycka av allt. Det är så att det är.
4: Kan
3: det
4: lycka
3: av? Det är så lycka av det. Och hvis jag nu kan vänta att han spår inte Johan och sagt att här så nej, jag släpper inte via i detta sällskap, men det är nog så lätt att vara politiker, det är att hvis man brukar pengar så kommer allt för att välja att hicka vid det finns på sjur, vi har sett hett och hett och hett igång, så spär pengar så hickas och pentaljer och bottlen, så det är, du kan bara välja att du tar vi här. Och akkurat kvärt då är bäst att vi som man är vår räffest och att det, alltså, jag hade landstås med att säga den också grått jag lägger uppskott fram att det tror inte flockar och alla har kvarsitt inte och där finns ju kvarsitt ting vi här så tackar man glädje för det och så är det alltså spärringarna till ånden vill öja spärringarna att vill öja upprörfästingarna och att vill öja gott urslut av bottlen i så hunkar bara skärma så.
1: Ja, jag spelar inte för att säga. Man ser också allvarliga spurningar.
4: Ja, men jag håller bara att vi snackar om Sändstånd och Israel. Man ska också ha kronor och öre vi här. Att Arjen Sändstånd var värre i Israel. Ja, men så utflottet för olja. Det var lite lätt. Och så gärna är utflottning från färgen. Han är vuxen och 100-trus miljoner.
3: Det kommer kanske upp en 200 miljoner. Jag satsar på det, ja. Jag satsar på det.
4: Ja, satsar. Det är självande här till Östen till han, men
3: det är så gärna att sändstovan
4: kom till Israel att det
3: hackar så näkv. Och det kan gott vara sändstovan här vid vi ut, men jag tycker inte
4: att sändstovan
3: är här bara till stortläkare. Nej, jag tycker helt inte. Men jag säger bara till att jag skickar att kvar krona som kommer att träta är orsaka av sändstovan akkurat.
4: Ja, men nu säger jag bara fakta. Fakta är att så gärna sändstovan kom till Israel har vi er utflottning hackar över månader, kanske vi uppe av 200 miljoner i år.
3: Ja, men jag tänker gott att det är gott att ha en sändstor i Israel. Det ska ske till det, men jag tror bara inte att säga att det
4: räcker på som är just
3: det. Jo, 200 miljoner säger man äck, men jag tror bara att det är sändstor som skaffar alla de 200 miljoner.
2: Men akkurat rukar inte rätt. Vi tror jag att vi sitter i landstorn och har ett uppskott för nian och tänker så alltid att det är en trutsig formlig funter här som öll skulle nicka till att ett uppskott för nian. Så att lökmäver leter till affär och djöknom alla dessa formliga processerna och så att en efter säger nej, vi är inte på att det här är också skall.
4: Ja, jag har så inte blivit flå av någon här, men jag har så ångat att tro på att det är kärfalska flocken helst. Han tycker inte vi att hon ska nyläcka Sändstånd och Israel.
1: Nej, men som jag säger så har det varit fyrt av landstörsfondet. Ganske ut så att folkavlöksombudet har varit stära och
4: jag man säger också som är att jag visste inte att hon blev nylökt. Alltså det blev inte allmänt för åkon för en, ja, det blev allmänt. Men jag var inte helt enkelt om tog vi om det här.
3: Ja, det är inte kvärt.
4: Nej, det allmänt kom fram. Om tog du haft några insight vid dem?
2: Alltså frihetsbrevet, visst
3: det
2: här,
3: jag har
4: inte
3: kvällt
4: med det. Visst det, eller gitt det, det var inte.
2: Ja, det visste så här var det. Så det här man vill veta.
3: Men alltså, är det inte fullt ont vid en gav och samstav i Israel, vill gärna bygga det ut och allt det här i Israels vinner om en hals. Är bara säker i att sändestovan akkurat är det absolut rätta instrumentet, men kanske är det inte, jag vet inte.
4: Alltså, hva skulle det ha sendt oss over til hvis det ikke går for
3: ferie? Ja, det spyrer jeg om alt land i ferie.
4: Og jobber til dere utflottning, ikke?
3: Det spyrer jeg om alt land i ferie.
4: Ja, akkurat.
3: Alle sendt oss over
4: ferie. Her kunne vi vise og tøtjelige, og altså, jeg sendt oss over åpnet i Israel, og til så lenge siden. Hvordan er det utflottninger hakker vi så
3: igjen? Du kan så bare ikke vise at det sendes da som vi skaffer alt av det her, altså. Det er Østbrunk av Vindelig vi satser på, men ok.
1: Ja, men jeg
4: er...
1: Tidkjens blir øyelig sant om at det som hender oss i Fortsjalloven, det er små brøytinger, det er ikke store, og det er ikke om akkur og brøyt akkur velja, som for å gjøre farger øyelig som kommer til årene på en kramata. Det här byggnadsbrötningar som alla har tås om nu i Nekvar, det som verkligen kan bröta våra samfällda är att vi inte vill vara överadministrera och att vi vill vara framlösta samfällda i stället för att bokhållare samfällda, det är att vi får brött följare till att vara något helt annat. Kvärt ska till för att vi kommer och en ära kaos. Jag ska inte spela klokor i förtryckom, men det var bara en luftsättning som är... Dove, det är visst man behöver vi att göra tingene på samma mata, så är det öjliga sannsynligt att man får samma urslit. När får man att täcka om här som det verkliga räver om att göra näka? Rutt?
2: Alltså, nu har vi två som halvt för öjliga näck, för det är halvt det är högt vid, hvis vi verkligen högt viljan och högt den ära politiska mättan, så är vi läxan finns det på plats. Så hade ett av nästa stiget är att få ordentliga lacka skattatryst i följen. Det kan man inte göra åren man behöver finna halt för uppa plås. Man kan inte lacka skattatryst och så bara lära kommande att ni betalar det. Och här är det öjliga skuffa i dessa samgångarna att de som frammanåndan släppa bäst i gasarägen här vid HSE. Det vill säga att de som arbetar utanlands och pensionister som arbetar till de som av bottenlinjen har alla mest efter som nu är te färre att få än mera. Alltså 20 röktar fröingren som färd till norra att äka sig av norsk och kycklingon har han för att få ännu mera på sjur. Alltså jag behöver rockna på att jag äkar norsk intök på 500 000 så häver 20 röktar fröingren kanske 5-6 000 mera efter om mannen än hvis hon täcksar av förskån. Kycklingon. Och då har vi slett inte, vi slett inte tyckt att det här är på UV, NAV och ett land som att det kräver fyra månader till som arbetar i norra. Kvui ska allt vara så. Kvui skulle inte till som för att arbeta ska en enaste där i följande genom livet märka att det får några på sjur. Och en pensionister och det som är väldigt måltrakna av er. Alltså en vanlig löntagare som tjänar 300 000 som ska vara måltrakning av mars. Han häver gott 16 000 efter om månaden. Pensionisteren som tjänar 25 000 om månaden, han häver knappt 26 000 efter om månaden. Alltså det är ju en rättliga god intöka. Och ja, ta veran måltrakning av nästan 4 000. Men att leta häntan som häver 16 000 skulle futcha till att hin som häver 26 ska ha en mera. Det ger inte mening och i mina ögon. Jag har alltid haft det skajvar, jaffestingar. Jag har alltid haft det var mycket bättre brukt och på en välja skattalata till de följtjena som färre till arbetskvann enaste dag och i följum.
3: Ja, alltså nu tar sig rost som om att pensionisterna som får tjäna nek tar arbetet långt fram och omtant. Det är det med det som är problemet, det är arbetsläck. Jag heter ju fyra fader affärer till arbetet. Det är de som arbetar har fått lära tog i. De väljer att utsätta pension. Alltså de kommer släck omtryck till. Men det är också pensionister som gärna vill arbeta om de orkar inte arbeta har fått lära tog i. Och så säger de, okej, jag kan ägna några stampar, jag kan täcka några vakter. Och så kommer det till detta marsch som har ett öjntrystusen. Och så stäcker det. Och vi lackar vi det här marsch, omtaffande väls, eller nu är det nästa välskare. Men mödrakna är inte så näck och helt att nu får det inte ha en större antutning, det blir inte näck mödrakna. Det här visar vi tog fel. Det är att det är en psykologisk marsch, det är djävast här. Hettar ska få att det arbetar mer än ens öjntrystusen. Och men hin som arbetar fotlat i tej väljer helt utsatta pension. Och det är liksom väl visst är lugga kan ha varit så då. Och så nämnde du för jag spärra så här hinspårningen som du varit inne i att det kvärt kan man göra. Nu nämnde vi det här Johan att jag vill samla just stone. Alltså visst så tar de med sig vi tar ett störst ädelsheim Ronavik. Och mer är fortalt det är ju Kanada när att samtalen här om man tror i lytel. Du vil lykke noen nattavakter av Sandtøyden som er Østrøyden, at du er nekmere folk, du er større ønte. Tann veien må vi. Vi må hitje tjøkken alle veien. Hver kunne vi ha raksjen så effektiv som mulig? Hvordan er ønte skulle bytje oss sånn at vi har så få fatt arbeids til så nekva tjener som mulig? Tann veien vil nøtte affære.
1: Men hei vei som å si om akkurat her, det rekker ikke sjøen, jeg får ikke lov når jeg skal lande noen, tror jeg, tror jeg kommer under.
3: Jo, men nå tar jeg ikke at de er dømme, og jeg halte i høyne tidsje. Men det er
2: faktisk at her en eik har råkning til kommuner, og jeg som får ikke lov oppskått noen, i ved 30 millioner, 32 millioner.
3: I høyne tidsje, så halte vi må bytja tidsje så effektiv som mulig, at vi rakser det. Det må jeg ta også om.
4: Nå er jeg så hakket kvart, med 20 millioner eik.
1: Kanske
4: aspekt jag har tänkt köra. Nej, jag ser bara till att nu tar ISIS tillmäle för ISIS ger till att kommunerna får upp mot 20 miljoner mer in med och skatte. Men
2: alltså så att ISIS hackar. Nej, ger att man tar alltså kommunerna är mangla pengar ISIS till så ett halt för det. Och till äldre öcke.
4: Då kan jag snacka och lyssna till. Jag hatar bara en som är nämnt i Janne bara då detta. Men det som är också det är att man snackar om folkpensionisterna. Jag var ju på att det är snackar ofta vi folk som är folkpensionister och onner som är på Imskon Heimon. Och här som, alltså det som är yngre än tjejer tror jag, att det spelar väl sikt av korrenta pensionsalter nyer tror jag vi manglar för vi stantar simpelthen och manglar folk. Och hvis vi pensionisterna släpper till arbet så för det att hjälpa månad.
2: Alltså
3: nio. Marsje.
4: Möttråkning. Så för att jag jobbar väl på arbetsplatsen så är väl det mätt att det heter är öliga gott fyra kommuner som är av Röktarheimen och så att det är äldre för att arbetas. Och så är det här vi tar som åttanlandsfradrotten och tar som cykla ut och allt det här. Men alltså här är åttanland i Svaltjene och det kommer hem vid ramenkapitalet till detta landet. Det ska man helst för små.
2: Alltså sjukarraktarfröjengren som fär till norra att tacka sig av norsk och kycklingon öle ofta erstattas vi i sjukarraktarfröjengren från vi kan
4: alltså sjukarraktarfröjengren ska släcka möjliga till affär utanlandet
2: jag
4: ska helst glömma till att du vill till helst köra det nere nu du vill helst köra det nere nu och en bra samgånga och vi ser vad ska nu vara hettat till alla och därför halter vi dock till vi kunde inte underbart era teg som är färd av land nu till slut inte upp här land någon eller något som helst men att de må få ett virligt liv vi kunde köra så förhandlas inte ni
2: det
4: andra om så
2: fallet
4: men
2: det
4: är det inte så är det sagt så
2: kan jag släppa svär på
4: ja, men ja. Ja, nu man är östsläkt
1: ja,
4: alltså är pura samt vid rått vank och tog är vi betalar för nekvans skatt Daglet av den vanliga falskjönen är näck för dyrer. Och det är här vi skulle föra in. Vi är att komma med en uppskott om att prysstalsreglera skattastian. Därför jobbar jag inte, tror jag ofta så blöjda till att förhållsvis upptäller man näck för näck för skatt. Men spurningen är det här nog? Nej, det är alltid inte. Och tror jag att det är ösnet uppskott om att vi tar sig om och kommer uppskott, eller röjna vid om vi skulle ta sig vid kommuner om att hacka bort från drott. Vi tjau alltid och folkavflokken gör det för någon är så igen, någon som är från är så igen. Och det har hjälpt det verkligen väl till så räka till rätt. Det är pura samt vid terror att vi tar samfälla som en näck för dörst. Dagligt är en fördöjare för falske, men det är till så sagt så har det inte man pjöts för ett och tajmen som är för av landen att känna sig några öre och komma hem med några ramkapital. Det har det inte man
2: har gjort. Det är fantastiskt att man kan föra åttalands arbeta och är för inte att få nökron i affära åttalands arbeta. Men är har det inte att de som arbetar i följa skulle fortsätta en skattelatta till de som arbetar åttalands. Det har du inte.
4: Och ja, kapitalen kommer till följare. Alla så rave kapitalen kommer till följare.
2: Ja, men alltså, Elspeth, hvis jag helt inte betalt skatt, eller du helt inte betalt skatt, så har du inte brukt nekv mera pengar i handeln och alla möjliga ärsan och i följaren. Än nu tar du skallt över i kanske hälterna och i skatte. Alltså att det här vi har vi kommer att följa och bruka såna här pengar. Ja, det här är pedagogren Eisner som omgång ett land näck minne skatt har betalt. Hon har ju Eisner brukt näck mera pengar. Och i handeln under följen. En tej som betalar nästan helt nu i skatt.
4: Ja, men är det sant vi tar att vi betalar för näck vi skatt?
2: Ja.
4: Är det pura, pura sant vi tar att dagligdagen är för dyrare? Men för det här pjöst inte för efter folk som kommer ha över raven kapital.
2: Vi tar det inte efter, alltså som nu är är åttalands intryckar vi skattar vid 35%. Men först två öjla nekva tajm som är åttalands, de tjänar öjla nekv. Och allt som är om man fyra 600 000 i följen, vi skattar vid 30%.
4: Ja, men ser vi, så vi tar
2: också... Det är en, alltså en risa stor månader.
4: Rått.
2: Plus att man ska spära upp, alltså de följande som arbetar i åttalands och betalar en avsläpp är inte från att spära upp läkna ett lön i följen. Och släppa undan socialt och gjöld sammansfasta och så vidare.
4: Ja, men rått är så falskande. Det har målöga bara för ävlanden och cykla under öron, alltså soppallon och så vidare. Så
2: ja, ja, ta betala dig sociala
4: kassar. Så ävlanden att känna att de kommer hem vid kapitalen istället för att de flyttar ävlanden.
2: Det är nog ena för således att treten fyra av byggva i välfärdssamflan och följer är att vi betala in. Vi betala fyra att få att det är välfärdstjänster som vi tar bruk för och som vi gärna vill häva. Och det må vara en rimlig fördeling i hur så näck vi betala. Och att några tajmon som tjänar allra mest skulle släppa allra billigast i att fortsätta det här välfärdstjänsterna. Det här var akkurat som ägångt. Det var utbyggvinkt, det här bötgänga av det här stående. Det här var inläggt av sjukhusen under färgen. Det här var pensioner. Det här kom in och ätlas hem. Och allt det samma som det här som betalar månader mera i skatt. Det är allt största rymligt.
4: Vad ska rått? Jag vet inte bara åsamt att röja sig när. Det är alltid att det som för land.
2: Ja, det är åsamt.
4: Att skulle ha möjlighet till att det ska lösa sig. Och det kommer ha i mat.
1: Det var en sammansmärvård som kom vid en uppskott som har löst det här också väl. Vi skulle betala ett limar salt för att vara limar i förska samfällanden. 8 månader då arbetar i färgen. Och det var Kaj Leo Johansson ur sambandslöst. Han säger att vi skulle ha limar salt.
4: Ja,
3: Limachal alltså, till
4: alltid är
3: nog så dusch till lötna. Ett eller annat diskussionen, alltså man börjar på att ta disse kommer i kibarna. Och så att det var öjla omkvöld att se att vi skulle återbetala lika skatt och att lika och det får inte. Problemet blir bara att det är annars gör det och hvis vi inte gör det så flyter det bostad och så är det släckte vi i färgen och lika alla. Och så gör man det och så är det hver gång i mars och man blir nog omgatt i pura samt om hver mars ska vi göra. Det är alltid en stor trubbelage i det här tiden. Vi inflyttar arbetsmedel, vi manklar folk, vi inflyttar arbetsmedel. Samtidigt ska inte åka pensionister och kunde huxa sig orskjärbe fotlatt i, kunde huxa sig arbete i syntor. Så alltid att ja, det är en fin och maktig att säga att vi lärt oss att släppa arbetet och inte missa dessa personerna. Men så är det väl att det som budskapbrevet säger. Det har ju idén vid pensionsuppsparingen att du ska inte motrakna i pension. Och då har vi sagt, okej, låt oss bara motrakna bara i lönarintök. Så i det som du spär upp själv ska ju komma sig fyra falka pensionerna. Så här är några ting man inte ska blanda samman. Så hade det lyckats med stort om det här som jag vill säga om jag kan handla på.
1: Jag tog ju någon för att ställa en fråga. Men jag har en sån här spurning till. Nu sitter tid att tro i fortsättning. Och tittar finns ett uppskott som tid för att vittra. Och erfarenheten säger också att ta i det uppskottet som ligger av borna nu. Kommer ut att fortsättning. Så kan det vara bra rättliga mig. Kvarja bröjtingar för att vittra sutja. Att han har tittat sitt och vittrat. Så tjocka bötsna.
3: Hvor skal jeg begynne?
1: Ja, begynne to bare to ja. Formager.
3: Altså, jeg vil si at sjående landstyret gjør et fortjellere oppskott, legger det for løkting, og løkting skal så vidt gjøre det, og det er mest som man skal kunne tilhøre det. Men jeg hadde ikke vi kunne ha øyne samgang i landstyret og en ære i løkting, at vi får ikke at kolvelte alt oppskott i munnen til at landstyret kommer vi,

0: och folk som inte säger att öra här och där. Och det är fler hälsogård att vara något snäck för och så klipper man av forskjelliga stäna och ja, jag vet inte. Jag hade ju erfärg att röjna att göra mot till att det var rätt att det hamnligt fortsatt. Alltså en samtidigt fortsatt lov som inte vittjer öra näck från tog som ligger nu. Tog erfärgsmässiga vita vid att det som fyra gånger lagt in någon inte håller det. Han mera försvarliga vägen. Så här får jag röna halt på det.
1: Espet?
2: Ja. Alltså jag halte själv att näckvävs ner som, är, som det har lagt fram är rättliga gott. Och det här t-shirt stöj och ges ner att och sett folk säger till vi att vi missar 15 konföring av landen som för, vad säger, 40% för av landen och 20 kommer hemater. Och det här vi göra några vi för att få att det hämtar vi in. Och här har man gjort allt möjligt för att det ska komma hända vid Atlant för Möra Uppöver. Men jag har bara till att det som vi till som så, inte några fortsättningar att göra som så, men alltså det som jag har alltid vid öja sitt arena med fokus att det är spännande större att folk kan komma hem. Det är 19 år inte att säga om kom hem till förra, nu kan du bygga för en liten Uppö. Alltså det är inte nog. Du måste ha näka att bjöda sig folk kan hem. Alltså det är väl lärt folk som är utanlanda, näckvärdömmen. Och de måste ha också större som de har alltid varit spännande. Inte du är ödlig välkommen och lukar mycket om det är väl lärt eller inte det är mycket vi. Så hvis jag skulle sagt näka så är det som samgången ska sätta fokus på. Det är att få flera större, rått, mer intök.
1: Nu ska jag inte starta någon nytt diskussion, men testar det som du har skapat ofta nytt hejer och ofta ut i allmänna sektorn och det kostar samhället.
2: Ja, men det tror jag att er röjna pojkar och ljuvena är pojkar att sätta fokus av östen till som är undergrunden korallerna här. Er röjna att sätta fokus av kunde vi bidra vid att sälja orsk till Skottland eller till olje ett land till ja, det som jag... arbetar innanför och till sig fjällöjne kunde vi föra tandvägen och är det så att man ska sätta sintra, hjärta sintra penningen i fysten till att få det igång så är det ordentligt vi är på det
0: och man kunde också socialt vid att etablera det som kommer så att så innanför öljevinna att det kanske kan bli lagt i sora så är samma färg innan oljemistö och i sora det är väl upplagt.
3: Ja, hon är logisk alla gör nu.
2: Jag vill säga att upplagt är att hvis vi tog som Rosbank till Dömes så är det olja köttet av flickvä in till Sorötna. Och tog jag alltid i östning att det är pass och plasma omgått för kött med gärna till Sorötunneln. Vi vet att det ska vara så trygg som möjligt att hälsa folk någon att rösa och komma till och fra och så vidare.
1: Jag säger bara att jag vill ha en fråga. Vi kommer ju vidare tid, släppa själv att sitta och arbeta ner och lugga till jävlar och täcka stövet till imsting. Ganska färdigt att lugga sig sen som ligger nu, men kan man vänta att det kommer byggnadsbrötningar i nast och fortsälla och ett eller annat händerna kan? Det har fått att sutsa, det har fått inte nog svär på nu.
2: Det
1: har väl nog inte svär på nu. Tack för det, Espen Mercedes, Gunnarsdöter, Falkalösten, Rottvang, Framsök och Helge Abramsen. Du kan snjóta að koma kaffe með enn bøyjar, etla við kvar eftir bílun sjálar fyrra parstinn og sérna aftur setna parstinn. Kom til okkur og skift dekk. Fá en góðan brus og bøyjutun ikkje langt. Deck Service. Ennig gott að trúi á Rydvíkshálsinn.
4: Heimsins bestu gottletur úi í fyrjum. Við tjokkar heim og sér Irish Pop rungt um FH. Æsni í popkruss hvers fyrtjökvöld og live tónlagur vörst leikvöld. Irish Pop.
5: Hey, jeg heter John Daniel, sølumæren til at bedre hjemme. Vårst du av, at vi tager en høyland liste av feltje som vi klarer at kjøpe. Ring 4-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til bedre hjemme.
6: Manglar där också hemma?

0: Beachheimer-sender jysk.fo. Ask dear up. Søg også en tilbudspleje af Jysk FH hver vecka. Vi tager op på meget, der lager derfra budget larger. Jysk. Og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkaltet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrirtøkende og hæve nek hver fyrir måneder. Det bøjler til kjøtt at komme i gang. Skipen er sér øjnfald at bruge. Ille er ødlom fyrirskom vidskiftum. Og alt arbejde kan gjøres på burlæst. Vi tager hjemme og søgne jamen.fo og læs mere. Eller ring 31-500-00. Jamen. Hun kåte vejder.
1: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan det enda komme håndkjøttet opp for deg for en samlig en pris.
2: Vær du kveld? Til Algeria.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i havn.
3: Snickers, det beste innan fjärbaskläger. Snickers för du självande till Norsk. Vad kallar Max av bredd 8? Norsk.
4: Visste du att Vensel har en platverkstad och vi omvälder öll bilmärkster? Backverkstad är tegis här av tryggarskavon, steinslån i ruton, lackeringon och mängd annan. Vi lägger du av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensella.
5: Är du mål, har höpinne, torra hu, ett av vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.

0: nu till december vid Chattner. Kom här Brysta, John Martin och Eion och Terje vid orkestret. Skunda där att köpa ägångmärse för bara 120 kronor och event.fo och en prysen hackar månadkväll till midnatt. Jävla bredje nu till december, hever strax 20 år aldersmark. Vi glöjvan dags och still. Vi mörker.
1: Fra gulleglokken til tikkun og omvoksaskifta vindei og hórar. Norsk nu. Fa okkar sér kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsn. Húr eukjöpes og eubindand. Vi veit a dikta gau vindei og hórar til Atlantarv og gaskan ui hasset. Timpur, plast, trealu etla aluminiumfasadur. Inniglas etla tanglas, ontsju møyti ontsju størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alltid. Inna vi, vi har noen fantastiske priser. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voight.

0: i höller och mega goda tjänst. Bojlek är den 15 oktober och får en mannlegave av 1000 kronor vid. Eisen ber till att bojlekja jolamäten heimvid. Bojlek av brandan.fo eller ring 32500. Vi suttjast av Hållbrandan.
1: Rensa ventilationerna och få ett sånt och gott inneklima. Visste du av att en skitande ventilation kan föra till skittan, fuktiga och osunda luft och kan föra till overkväme, förebrunne och astma och ära luftbarnar till tjur? Låt oss tycka där att här två andra in i tiden är ren luft. NNFix är helt stärskaste vajdaren till rensan av ventilation i följd. Som löjvetsgåkande vajdare i hästnöjtjön rensar vi stålar, skip, setus och uppbord. Inte du har få ventilationen att rensa och räckligt ett litet vid henne, ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna också på Facebook. Det löjs jag snö också om sitt inne om kvarvet.
2: Vast du av att Safari Transport kan bjåa flygg, cykel och köjflottning till avtjär. Safari Transport. Ta nästbäst, inte är gott nog.
3: Bitches offer fra ägna. Vikten är ägna så för ägna. Väl sni, stöd, komfort, lever, stoff, stalpoin, träpoin, allt. Vi hjälper dig glädjliga till rötta sofforna. Ägna.

0: 20 december vid Chattner. Kom här Birsta, John Martin och Eion och Terje vid orkestret. Skunda där att köpa ägnomärse för Bertrand Roll Trushkröner och event.fo och Iron Prison Hackar månadkvöld i av midnatt. Jävla bredgen 19 december hever strax 20 år aldersmark. Vi glöjvan dags och still.
1: Vi marcher ner att du frid av Lisa tog en vörbild av Vensel. Leida tu etter en anlittende arbeidsbille for en gåan manaljan prøys, vidt jeg har tvei tilpå. For chanse kurier, leasing og i 5 år, 3.350 kroner manal. Etla, for chanse custom, leasing og i 5 år, 3.950 kroner manal. Atle prøyser uten marvirskjall. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
2: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra Eichene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eichen.

0: Hej, hette Jens Jon från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi läckte vi av telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron av bilrökt, kullavensel.fo.
1: Hej, hette David från Betsyheim. Om också att du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-0-0-6 så får vi till värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betsyheim.
2: I'm just best to go to letter UI for you. Vi tjockar hem oss I Irish Pop runt om FH. Ösne Popquiz, kvarsfrågakvall och live-tonlager, värst lägerkvall. Irish Pop.

0: Upwork.
1: Në Gjongjo FM.
0: Po ajo FM. Po FM ajt.
2: Pak sekundi. Sletjer të stëm.
3: Mantla dhe rokshtë lojme. Vi që hajma sëna jysk.fo. Aski i ropë. Së jo është në tilpës plaj a jysk.fo. Vërja viko. Vita u opë ma dhe leja rafra. Qëtë laqa. Jysk. A gott tilpë. Spärr du ju pengar vid snilltar i bokhalter? Economics vill brukta flöjr i en tusen fyrtögon i förrum och även näck var fyra månader. Det är bojt att du köttar kom igång. Kipan är sker och enfällda bruka. Eller ger ötlom förskon vid inskiften. Och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera. Eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate vajdare.
4: Jag var tog fram till gröna årskurskifte och kunde huxa där att tidsa skorstein borster och somlades finns ju mera plås av livet. Än en fix teker skorstein 9-4-t helt från tetsen igen och 9-4-tjattlaren borsterbeina handa från nå och tätta hål i av tetsen. Eisen kunde vi bäst teka uteparsen väck och tätta tetsen om du inte träffar att kulta brunna borster. Om du inte inte teka skorstein borster att må att det var skift till ära hitta kjeldå är området att få skorstein blompa igen så läsa väska och annan inte släpper ner ut. Detta kunde vi tjallvande i eisen gira för tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vispillere og i grønne årskeskiftene.
5: Hei! Hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35 5-4-3-3-3 eller skriva till Oppron av bilrök kullavensel.fo.
6: Är du mål, hever höpunne, torra hu eller vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.

0: vart här nytt arbetskläger. Vi är norskt om på att ha väl omtakta märkje Snickers. Vi säljer arbetskläger ur allar bästa gusko. Vi talar till att Karla Magnus har bredt 8. Stöck in av golvet, ett lär ring av tjejalfjärs, sexotrus, tjejalfjärs. Norskt.
1: Heimsens bästa godletter och i följon. Vi tjockar hemma sig Irish Pop runt om FH. Ejsen är popkurs kvarsfrågakvalt och live tonlager värst lägakvalt. Irish Pop.
2: Visste du att Deckservice och Ennigöte 3 är ute hos Holsen ligger en av 15.000 havnene och Gamsland är att trema vid däckor. Så skunda här och ring 44-0000 och på elektor. Förresten så främjar vi ett ejsen i oljeskift, mekanisk omvälligar och bilavfotning. Som det kan nytt, vi har ett ejsen i bilvask, bäge innan rottan och vi polerar så bilen kör där så spilt i nytt ut. Du kan snjata en kopp kaffe med under bojar, ett la vikor efter bilen kör där fyra parsten och sedan att du sätta parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bytøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta 3 av Rydvigshalsen.

0: Hefur þú en brukt en bil fyrir 3.000 kronor og inte tog det en nutt en bil? Tja Vensel manglar vi brukta bilar upp till 100.000 kronor och då vill vi fegen höra från här. Stöken av gulvet tja Vensel eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gleder oss att höra från här.
1: Jalla brak, 19 december vi tjattner. Kom här Brysta, John Martin och Eilin och Terje vid orkestret. Skunda där köpa ägångmärse för Bärsundroll Trushkronor och event.fo och en prysen hackar månadkvöld i av mitt natt. Jalla brak, 19 december, hever strax 20 år aldersmarsk.

Hefur þú en bruktan bil fyrir 30.000 kronor og inte tot är en nutjan bil? Tja Vensel manglar vi brukta bilar upp till 100.000 kronor och då vill vi fegen höra från här. Stöckarna gulv för Tja Vensel eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gläder oss att höra från dig.

Nu till december vi chatner. Kom här Bischa, John Martin och Eilin och Terje vid orkestra. Skunda där köpa jägmommersche för Bertrand Roll Truskröner och event.fo och en prison hackar måndagkväll till midnatt. Jävla bredje nu till december, här var strax 2 år aldersmark. Vi driver dags och still. We march in here after freedom. Ett du show mower. Vi är online ombord, 8 nävmarskar, vi Opus. Strömma filmer, hygga fotbollte, ring heim och nöjt nete akkurat som om du var heima. Vi internet är från Opus, för att du stöv och sampanda sjönom. Ring till Opus at 203-213 eller vidja heimasjogare opus.fo. Opus, samband och gödlom växer.

skulle däckarna skiftas, kör vänster för att tubes inte är slottet, för att du köper fyra nödvändigt däck och vi sätter dig utkämpas av bilen. Få elektroid till däckskiftet av vänster.fo eller ring 35 45 00. Vänster, vi är klara för i tid.